nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ööhakul on selge ilm, pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab mõnes kohas vihma. Puhub edela tuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hommikuks tuul lühiajaliselt nõrgeneb, soojakraade on 4-9. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoovihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ööhakul on selge ilm, pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vastu hommikud sajab mõnes kohas vihma. Puhub edela tuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hommikuks tuul lühiajaliselt nõrgeneb, soojakraade on 4-9. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoovihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Ööhakul on selge ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab mõnes kohas vihma. Puhub edela tuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hommikuks tuul lühiajaliselt nõrgeneb. Soojakraade on 4-9. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56 98 2250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Kas vajad kaevetöid? Kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud. Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51 91 81 75. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: majonees euro, ketšup euro 50, krõpsud 1 euro, teel 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
1: Toidu ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist Soodne sahver. Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
2: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
3: 3, 2, 1, start! Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ööhakul on selge ilm, pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab mõnes kohas vihma. Puhub edela tuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hommikuks tuul lühiajaliselt nõrgeneb, soojakraade on 4-9. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoovihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: toovad kohalikud kollektiivid ja Päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, sealhulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoogvihma. Õhtul saju võimalus väheneb, puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.

0: Maamme kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Fast fassaad, me oleme championid. Fast fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Ring FM.

päris ausalt ütlen, siis mina seda niisama küll ei jätaks. Ei, no lihtsalt koputada ukse ära. Küll keegi ikka vastu tuleb.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
4: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
9: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
10: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist. Soodne sahver.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50 x 60 cm 6 eurot ja 49 senti. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoogvihma. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tuumaame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kas vajad kaevetöid? Kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud. Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM.

0: üks , start , start . suvine kardihooaeg on alanud . lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused , kiirus ja uued rajarekordid . kui ilm on ilus , pane välirajal gaas põhja . kui sajab vihma , tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal . mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid . vaata lisa langemotokeskus.com . elamused ootavad langel .
1: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks , floristiks , keskkonnakaitsespetsialistiks , maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks . põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava Aiandus ja loodushoid . vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini . uuri lähemalt aianduskool.ee . Räpina
2: aianduskool . Üks , kaks , läks ! Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
3: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
6: Ring FM .

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoogvihma. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee. Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud sauna aasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

FM. Hei, tüdruk! Sa kuuled mind ju? Aha. Aga sa ei näe.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 . loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee .
2: tere tulemast vaatama ja kuulama raadiosaadet Räägime asjast . Me räägime asjast YouTube'i kanalil , me räägime asjast Facebooki kanalil , me räägime asjast minu X-i kanalil , Mardi ja minu Facebooki kontodel ja loomulikult saab seda vaadata uutest uudistest . Ja lõunaeestlastel on hästi läinud , Lõuna- ja Kesk-Eestis oleme me veel kohalike raadiote eetris ikka pühapäeval kell 11 . Nii Ruut kui Ring FM. Ja millest me täna räägime? Me räägime presidendivalimistest. Meil istub siin ametlik või poolametlik presidendikandidaat. Laupäeval kohe EKRE volikogu siis nii-öelda võttis vastu selle otsuse, et teeb kongressile ettepaneku Mart teha meie erakonna presidendikandidaatiks. Natuke räägime sellest, siis me räägime loomulikult presidendivalimistega seoses edasi sellest, missuguna plava on läinud lahti seoses Karise sõnavõttudega Soome visiidil. Kõik minu mõelest täiesti ebasiirad, nii see, mis Karis rääkis, kui see, mida tema vastu siis pärast öeldi. Ja siis me räägime Eesti õigusriigist, õigusriigi kokkuvarisemine meie silme all jätkub, võetakse siin vahele narkobisnessit tegevaid politseinike ja samal ajal lastakse vabadusse telefonipettustega 100 miljonit eurot välja petnud ukrainlane. Meie saate viimane tükk on siis välismaal nagu ikka ja see on Trumpi kolmas tapmiskatse. Ja noh, kui te peavoolumeediat loete, siis vast on juba meelest läinud, et seda just kui peaaegu võtta ei olnud, kes on selline ebaoluline asi ja ärme sellest rohkem räägi, parem räägime ikka veel 3 kuud veel, näiteks George Floydi tapmisest, see oli ikkagi ajalugu muutev sündmus. Nii et, aga vasakpoolsete äärmuslaste raev ja vägivald ja vägivalla iha on reaalne ja väga üldine või laialt kobrutav, et see ei ole mingite üksikute äärmuslike hullude tegevus. See on nii-öelda Ameerika mõistes pool ühiskonda kiidab seda heaks.
3: Aga kuna seal Valgemaja õhtusöögil oli karjade kaupa ju ka progressiivsed ajakirjanik, ja siis on videodest näha seda, kuidas progressiivne ajakirjanik eliit, Ameerika progressiivsed ajakirjanike eliit pätsas sõna otseses mõttes kõike, mida sealt laudade pealt oli võimalik pätsata. Veini pudeleid, ma ei tea, toppisid suu viimasel hetkel täis mingisugust salatit ja pirukat. No, masendav, milleni on langenud see progressiivne üldsus, progressiivne inimkonna ajakirjanduslik eliit. No, ja see on kõik. Ja see on kõik selle läbu kultuuri, millesse lääne tsivilisatsioon on langenud produkt.
2: Ja täpselt, see on alla käigu, ütleme, lahti rullumine meie silme all, aga nüüd tuleme presidendi asjade juurde. Eesti konservatiivse rahvaerakonna volikogu saadab kongressi päevakorra, 6 aega varem kinnitab ära, saadab kongressi päevakorra kongressile. Kongress on meil 6. juunil Tallinnas, D-Day'l, kui ajaloolist kuupäeva vaadata. Ja kongressil, see on meie põhikirjas kirjas, kongressis kinnitab erakonna presidendi kandidaadi. Ja loomulikult on see mõnes mõttes selline sümboolne akt. Meil ju ei ole presidendi otse valimisi. Meil on presidendi määramine parlamendis või enam vähem valimise moodi asi valijameeste kogus. Parlamendis määramine sellepärast, et parlamendis tehakse kokkuleppe ära kas vanemate kogus või fraktsiooni juhtide vahel või partei juhtide vahel. Kuidas iganes see vormistatakse igal juhul parteide tagatubades. No valijameeste kogu kaasab ka sadakond natuke üle 100 omavalitsuse esindaja. Seal juba need kokkulepped on lõdvemad, seal niisugune parteiline tagatuva ütleme, distsipliin täielikult garanteeritav ei ole. Aga kuna omavalitsus on vähemaks jäänud, omavalitsused on selgelt rohkem politiseerunud, kui nad olid veel kas või 5 aastat tagasi või ammugi 10 aastat tagasi, siis ka seal on selgelt võimalik joonistada ära poliitiliste jõudude omavahelised siis kaalud. Meie erakond loomulikult on algusest saadik ja on alati nõudnud, et presidendi valimised oleksid rahva poolt, et rahvas saaks ise kandidaate üles seada, et rahvas saaks ise valida. Me oleme vastava eelnõu jälle esitanud ka Riigikogus, sellepärast, et praegu on just see aeg, kus sellest rääkida. Ja me oleme korduvalt varem ka neid eelnõusid Riigikogus esitanud ja nende poolt hääletanud. Noh, loomulikult see kuhugi jõudnud ei ole, sest et poliitiline koorekiht Eestis, ma teda eliidiks nimetada ei taha, ei ole nõus sellega, et neilt võetakse ära selle ameti määramise võimalus. Aga Mardi seadsime me oma erakonna poolt volikogus üles ja käisime välja. Mart, tuletan meelde, on olnud ka presidendi kandidaat 10 aastat tagasi, 2016. Ja loomulikult meie plaan ei ole Riigikogus talle hääli saada. Loomulikult meie plaan on saada talle hääled valijameeste kogus. Ja valijameeste kogus tuleb arvestada, on lugu lihtne. Kui me vaatame täna pärast kohalike omavalitsuste valimisi jõujooni, siis ja jagame Eesti poliitilise maastiku, nii nagu meil siin, noh, ütleme siis progressiivsed ajakirjanikud jagavad, on nii-öelda liberaalne pool ja konservatiivne pool ja sellele konservatiivsele poolele pannakse koos meiega ka Isama ja Keskerakond ja liberaalsele poolele siis, noh, sotsid, Reformierakond, Eesti 200 ja parempoolsed. Ja siis noh, parempoolsetel Eesti 200 ei ole valijameeste kogus üldse mitte midagi, sest et nad ei saanud kohalikel valimistel mitte midagi. Parempoolsetel ei ole parlamendis ka üldse mitte midagi, noh, Eesti 200 parlamendis midagi on. Sotsidel on...
3: Nii... 200 on parlamendis kamp inimesi, keda on võimalik osta, müüa ja vahetada.
2: Ikka jah, jah, jah, selles mõttes seal on, seal on juba... noh, viimased päevad. Aga konservatiivsel poolel on ülekaal selles valijameeste kogus, et kui noh, siin hästi kirvega lüüa parlamendis 101 saadikut sealt valijameeste kogust, kui ma nüüd õigesti mäletan, tuleb 108 juurde, nii et seal on siis 209 on see valijameeste kogu, natuke üle 200 ja ütleme siis, kui me loeme parlamendisaadikud kokku meil Isamaal Keskerakonnal ja loeme kokku volikogu esimeeste kohad meil Isamaal ja Keskerakonnal, siis meil on ka kerge ülekaal 105-110 kandis, aga see on selline puhas teoreetiline matemaatika, koalitsioonid võivad veel muutuda, kõik mis veel. Ja noh, meie kandidaat siis seal valijameeste kogus on Mart Helme.
3: Ja no eks on selline, kuidas öelda, natuke ka poliittehnoloogiline selles mõttes, et me ikkagi suure, tegelikult suure erakonnana katame ikkagi tervet Eestit ja ei kata mitte sugugi kuidagi marginaalselt seda Eestit, olles ka kuskil suurusjärk mingis 25 umbes omavalitsuses võimu juures, ei ole mingisugune marginaalne tegija ja selles kontekstis ei saa me jääda lihtsalt ka kõrvale. Me lihtsalt ei saa jääda kõrvale ja öelda, et ei, noh, me seda presidendi määramise mängu kaasa ei mängi. Need on need tingimused, milles me praegu opereerime ja nende tingimuste raames tuleb meil võimalikult jõuliselt kaasa mängida ja võimalikult jõuliselt kasutada seda momenti, et presidendi valimiste ajal kerkib päevakorda väga suur hulk Eesti eksistentsiaalseid küsimusi, alates sellest, mis on presidendi roll, mida president võiks ja peaks tegema põhiseaduse kaitsjana, aga ka tegelikult valitsuste peaministri kandidaatidele ettepaneku tegijana ja avalikuse meelestajana. See roll ei ole nii väike. See roll on mängitud, määratud presidentide poolt väikseks, aga samas kui me vaatame näiteks Kersti Kaljulaidi, kes noh, presidendina oli absoluutne katastroof, aga kes presidendina kasutas seda positsiooni poliitilise aktivismi, liberaalse poliitilise aktivismi sellise piedestaalina, siis tema kasutas selle oma vaatest maksimaalselt ära.
2: No, sama võib öelda Meri kohta. Lennart Meri samamoodi. Noh, tema küll oli esimene, kes üldse hakkas seda ka sisustama, seda nii-öelda põhiseaduslikku institutsiooni piire ja et mida siis teeb või ei tee president. Aga mina ütleks, et lisaks sellele, et me saame teemasid tõstatada, lisaks sellele, et me saame diskussiooni suunata, minul on noh, oluline aspekt siin veel juurde lisada. Meilt küsivad nii teised erakonnad, meilt küsivad ajakirjanikud, no kas te toetate Karist, no kas te toetaksite seda teist kolmandat? Ei, meil on oma kandidaat. Kas teie toetate meie kandidaati? on minu küsimus. Minul ei ole, ärge tulge mult küsima toetust Karisele või mingile teisele, kolmandale, neljandale nimele. Me neid nimesid ju oleme siin, noh, me just asja sel nädalal uuesti käidi välja. Kersti Karis tuleks või Kersti Kaljulaid tuleks uuesti ka kandidaadina. Et nüüd on ta ametist vaba. Ta on nüüd palju vaba aega. Ta on juba seda tööd teinud, teab, kuidas on. No see oli Eerik-Niiles Kross loomulikult, kes selle pöörase ideega lagedale tuli, aga ei, ärge küsige meilt toetust mingitele suvalistele nimedele. Mina küsin toetust meie kandidaadile. Ja siin on ka teine asi, et me näeme, et on nii-öelda käiakse välja ja testitakse õhustiku või testitakse reaktsiooni väga erinevate nimedega. Küll otsitakse siin mingeid akadeemikuid ja mingeid diplomaate ja seda teiste kolmandat, et mida mina näen, on see, et tõsiselt võetavaid kandvaid kandidaate sisuliselt ei ole. Tõsiselt võetavaid kandidaate, kes saavad aru sisepoliitikast, kes saavad aru välispoliitikast, kellel on olemas autoriteet nii enda erakonna sees kui ka ja laiemalt, no ei ole. Sul on kõik see olemas.
3: No ega ennast kõrvalt ei näe, aga jah, ma arvan, mul on kogemusi rohkem kui enamikul nendest inimestest, kes siin on läbi jooksnud. Esiteks ei ole ma muidugi ka mingisugune kuu pealt kukkunud praktiliste asjade ajamisega olles olnud nii põllumees kui pikalt ka muid asja teinud.
2: Ei, no, poliitiline.
3: Ka akadeemilist maailma natukene tundnud ja ka poliitilised loomulikult. Loomulikult me hakkasime poliitikat tegema ju palju enne seda, kui tekkis EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ja selles poliitilises diskussioonis oleme me olnud tegelikult tugevalt suunav jõud. Ja see tugevalt suunav jõud on tulnud siit kahest peast, mis siin praegu räägivad. Suurel määral, mitte ainult loomulikult. Ma ei taha kuidagi alahinnata meie erakonna teisi liikmeid ja teisi teemade tõstatajaid ja nende noh, nii-öelda avalikuses kaitsjaid. Aga suures osas ikkagi on kogu see suunamine tulnud meie peast. Meie olime need, kes hakkasid rääkima süvariigist. Nüüd räägivad süvariigist kõik. Meie olime need, kes hakkasid rääkima sellest, et NATO ei ole võitlusvõimeline ja Eesti ei saa NATO peale loota. Nüüd räägivad sellest kõik. Me olime esimesed, kes rääkisid Euroliidu bürokratiseerumisest ja Euroliidu de-demokratiseerumisest. Nüüd on kõikidel natukene mure sellepärast, et kuidas Euroliidus ikka need asjad käivad. Ja palju muid teemasid.
2: Ma tahan igal juhul siin ikka jälle ära rääkida. 2022. aasta lõpul, 2023. aasta alguses ma hüüd ja hääl kõrbes olin, kui ütlesin valitsus ja kaitseväjuhataja Martin Herem relvitustavad Eestit. Ja asendused tulevad kümnendi lõpuks. Kümnendi lõpuks me oleme vahepeal 6-7 aastat palja käsi. Ja kes, mida mulle siis öeldi? Oi, sa oled, räägid Kremli jutupunkte ja et ründad Eesti tublisid sõjaväelasi ja ühesõnaga kritiseerid meie omi ja me peame ka aitama Ukrainat. Aga nüüd me oleme käes. Droone me alla lasta ei suuda, sest et meil ei ole millegagi lasta, sest me oleme oma õhutõrje ära andnud.
3: Aga me julge ka ju.
2: No, me polegi lasta
3: millegi. Küsimus on Eestis selles, et kõikides valdkondades me oleme see kõige kuulekam pärisori, keda üldse võib ette kujutada mingitele ideoloogilistele postulaatidele. Ideoloogiline postulaat, see on niisugune asi, mille vastu ükski eestlane mässata ei tohi, alates presidendist ja lõpetades, ma ei tea, mingisuguse koplijoodikuga. Ei tohi. Ideoloogilised postulaadid on pühad. Ja see on üks roll, mida mina presidendi kandidaadina ja kui issand annab, siis ka presidendina püüan täitma hakata. Ei ole ideoloogilisi postulaate, mis on pühamad Eesti rahva püsimisest, Eesti rahva heaolust ja Eesti rahva kosumisest. Ei ole. Mitte ükski eurodirektiiv ega ükski ideoloogiline postulaat ei ole sellest tähtsam ja püham. Ja see on meie aamen kirikus.
2: Ja sellepärast me panemegi kandidaadi üles, sest teistelt kandidaatidelt selliseid sõnavõtte ei kuule ja ei kuulegi. Noh, rääkimata sellest, et tegelikult tuleb ringi käia ja rääkida ka, et aga ongi vaja otsevalimisi, sest et kui meil otsevalimisi ei ole, siis juhtub nii, nagu on juhtunud Karisega, nagu juhtus Kersti Kaljulaidiga, nagu juhtus Toomas Hendrik Ilves. Ilves on kõigi aegade, ma ei oska öelda, kumb on õudsem olnud, kas Ilves või Kersti Kaljulaid.
3: Ütleme niimoodi, et Kersti Kaljulaiu intellektuaalne potentsiaal on oluliselt tagasihoidlikum kui Toomas Hendrik Ilvesel. Ja selles mõttes Toomas Hendrik Ilves on Eesti rahvale palju rohkem kahju teinud teadlikult, plaanitult ja süstemaatiliselt.
2: Ja oli ka kauem ametis ja oli ka jõudis rohkem ärmatada. Ehk siis no, selles mõttes...
3: Tegelikult lükkas lahti tee Eesti eliidi ja ametkonna totaalsele korrumpeerumisele.
2: Aga seda ta tegi juba, kui ta tuli välisministriks. Siis, kui ta hakkas erastama ilma, et tal oleks olnud võimalik Toompeal kortereid. Et mitme miljonilisi tollal küll kroonides arvestada.
3: EVP, tal ja,
2: mida tal ei olnud õigust saada. Nii et noh, aga seda ta, noh, ta on alati olnud korrumpeerunud. Aga mis on nende presidentide puudus olnud? Nende presidentide puudus on olnud see, et nad ei ole olnud, mis on presidendi kõige tähtsam roll ja nad ei ole seda täitnud, nad ei ole olnud põhiseaduse kaitsjad. President on institutsioon, eraldi põhiseaduslik institutsioon, millel on omad õigused, kohustused, oma roll. Ta on nii-öelda järelvalvaja parlamendi valitsuse tööle ja kui vaja, siis pöördub kohtu poole. Aga enamik president Eestis on olnud nii-öelda sellel positsioonil, et nad aitavad võimul olevat liberaalsel režiimil asju siluda. Ja noh, selles mõttes ma olen täiesti hämmingus selle kriitika üle, kui me nüüd üppame selle Karise välisvisiidi juurde. Ma olen täiesti hämmingus selle, et mis siis häda on neil sotsidel ja Eesti 200-alastel ja reffidel. Karis ei ole neile teinud kunagi suurt peavalu. Ta on aegajalt natukene noh, õiendanud seal, et ta ei salli seaduste vastu võtmist umbusaldusega. No ei salli, aga kirjutas kõik alla. et noh, tagasi ei lükkanud ühtegi neist. Noh, ta on aegajalt seal õiendanud mingitel muudel teemadel näppu vibutanud, aga ta ei ole kunagi tekitanud liberaalsele režiimile Eestis peavalu. Aga näe, ikka ei kõlba. Et järelikult on, mina teen järelduse kogu sellest Soome asjast ja ka sellest Kasastani asjast, süvariigid oma vahel tülis.
3: No see on üks asi, aga teine asi on muidugi see, et kogu see meie kamarilja sisemine mädasus on kõigi nende Karise tormid veeklaasis skandaalidega väga selgelt ilmsiks tulnud. Suursaadik Kasastanis paugu pealt kutsuti tagasi. Aga praegu suursaadikud Soomes, millegi pärast teda keegi ei puuduta, sest tema kuulub kamariljasse. Ilmselt see Kasastani suursaadik oli selline, noh, ei olnud EÜS-lane. Ehk Eesti üliõpilasseltsi ja kõikide nende muude igasuguste variorganisatsioonidega, mis Eestis personalipoliitikat suuresti kujundavad, ei olnud seal oma inimene. Võis sule sappa panna, võis mõnitada, võis Kremli jutupunktide

0: kui mäda, kui onupoja poliitiline ja kui ideoloogiline on kogu meie riigi aparaat ja sealne mõtlemine. Ja no ma tahtsin lõpetuseks öelda selle eelmise teema, lõpetuseks me oleme nüüd selle Karise teema juurde mingil määral üle läinud, ehkki need on omavahel seotud, on see, et ja meil on ainult üks maailmavaade lubatud, see on mustvalge maailmavaade. Kui me ei ole läänes, siis me oleme idas, aga see ei ole nii. Vaadake praegu Kasastani. Kasastan väga targalt ja nutikalt manööverdab ennast SRÜ, ehk sõltumatute riikide ühenduse liikmena, Venema mõjusfäärist välja. A meie ei oska ennast kuskilt mõjusfäärist välja manööverdada. Armeenia astus välja ühisest sellest SRÜ kaitseorganisatsioonist. Manööverdab ka, ta on majanduslikult täiesti sõltuv Vene turust. 100,000 armeenlased töötavad Venemaal, aga nad manööverdavad ennast väga oskuslikult, seal hulgas Alasi ja Aamri vahel olles. Ühel pool on türgi ja türklased, Aserbaidžaan, teisel pool on venelased. Manööverdavad, näitavad tegelikult, mis tähendab diplomaatia ja diplomaatilised oskused. Erinevalt Eestis, kus on ainult mustvalge. Sul on Kremli agent, sul on Kremli jutupunktid, idiootlik, täielik lapsik, diplomaatiline mingisugune mähkme mäng.
1: Ei no, selle asja nimi on nõja protsess, nagu ma kirjutasin oma Facebooki lehe, et meil on, mitte ei küsita seda, mis on õige vale, ei küsita seda, mis on hea ja halb, isegi ammu enam ei küsita seda, mis on kasulik või kahjulik. Meil küsitakse seda, kas sa oled true täna kehtivale narratiivile. Ja kus juures see
0: ainu õigeks kuulutatud.
1: Just, aga see mustvalge narratiiv võib üle öö muutuda. Ja siis sa pead sellest aru saama, nii palju peab sul hoidu olema, et ka sina üle öö kaasas käid sellega, sest et tuletame meelde, kõik need, kes täna sõimavad meid või Karist või kedagi teist, kolmandat, neljandat Kremli käsilaseks ja ma ei tea, missuguseks Putini agendiks, kaasa arvatud see sama Kersti Kaljulaid käis Putinil külas, siis kui narratiiv oli teine.
0: Siis kui Krimm oli juba okupeeritud ja siis kutsus teda ju Eestisse.
1: Just, ja mingil põhjusel Erik-Niiles Krossi arvates see ei ole putinism ja see ei ole Kremli meelejärgi olemine ja see ei takista Erik-Niiles Krossil, kes näeb igal pool vene käsilasi ja vene agente, pakkuda välja Kersti Kaljulaid uuesti presidentiks, aga ütlemine, millega siis Karis hakkama sai, et varem või hiljem me peame venelastega rääkima hakkama, vot see teeb ta Kremli käsile. No, ja tuleta meelde, Paetid, kes käisid tegemas piirilepingut, Mihkelsonid, kes käisid viisavabadust usinasti ja meeleheitlikult ajamas, siis oli teistsugune mustvalge, kui sa siis ei olnud nõus, et meil on vaja viisavabadust Venemaaga, meil on vaja piirilepinguga ära anda 5,2% Eesti põhiseaduslikust territooriumist, siis kui sa sellega nõus ei olnud, siis see oli nõjaprotsess, siis sa olid russofoob või ma ei tea mida iganes, mis sildid siis kaela löödi sulle. Kasulik idioot, mida iganes.
0: Nats oli.
1: No siis olime natsid. Nii, siis kuskil keegi, mingi süvariigi otsus oli, pandi meile uus lugulaul, uus narratiiv, üle öö. Kõik pidid aru saama sellest, et nüüd tuleb teist juttu ajada ja innukalt juttu ajada, veendunult juttu ajada, rind puhevil seda juttu ajada ja kui sa ei aja, siis pannakse sind tuleriidale, lükatakse sind veekatsele ja see on see, mida, noh, see on see vene kaart ja see on see vene kaart, millega taotakse iga kord ükskõik, mida sa valesti teed. Ükskõik, kas sa oled vene vastane või vene meelne või ütled, et meil on vaja kudagi mingisugus seal vahepealne lahendus leida, ikka sa saad vene kaardiga vastu pead. Ja see on muutunud naeruväärseks, seda tuleb mõnitada iga päev, kui keegi tuleb sulle ajama juttu Kremli käsilastest ja putinismist, siis see on idioodid, valelikud, alatud valetajad, kes tulevad sul lolli juttu ajama, nad tuleb lihtsalt välja naerda ja mõnitustega nurga taha saata. Sest sellel ei ole pistmist, mitte millegagi, ei tõega, ei sellega, mida päriselt räägiti, mitte millegagi, see on lihtsalt see malakas, millega sunnitakse vaikima inimesi, kes ei ole truud kehtivale ideoloogiale.
0: No jah, aga see ei tööta enam ja tegelikult on nad astunud ikka väga sügavalt ja korralikult reha peale saanud muhu otsa, et see on ikkagi nende niinimetatud ukrainlaste massiline Eestisse toomine, massiline Eestisse toomine. Kõik kohad on neid täis ja nad on häbematud, nad nõuavad, nii kui nad enam ei saa, juba käib sotsiaalmeedias siin just üks inimene huvi pärast, neil on oma mingisugused leheküljed ja grupid, käis neid vaatamas, missugune vingumine käib seal, kuidas näed, ei antud mulle töökohta, sest ma ei oska eesti keelt.

0: näed, mul sai mingisugune tärmin kukkus ära, võeti sotsiaaltoetused ära. Mis ma nüüd teen? Ma ei lähe ju ometi sinna Ukrainasse tagasi. Tuleb kuskile minna, tuleb nüüd hakata otsima, kuhu läände minna. See on roti kari, kelle te olete Eestisse lasknud selle jutuga, kuidas Putin tapab seal naisi ja lapsi. Muidugi tapab, aga te tapate ise ka. Ukrainlased tapavad ka, see ongi sõda. Selle nimi on sõda. Teises maailmasõjas ameeriklased ja britid pommitasid Saksamaa pulvriks ja viimase minutini, kuni veel sõrn nuppu vajutas, sakslased pommitasid oma V-rakettidega Londonit. Viimase minutini selle asja nimi lollakad on sõda. Sõjas tapetaksegi vastastiku inimesi. Aga rääkida ühtede puhul, kuidas nad on õnnetud ohvrid ja teiste puhul rääkida, kuidas nemad on ainult ja kõige süüdi, see on ideoloogiline idiotism.
1: Ei, aga noh, kui juba Vene kaardiga vehkimiseks läks, siis ma oskan ka Vene kaardiga vehkida. Need, kes on toonud Eestisse 100,000 vene keele kõnelejat.
0: Rohkem kui 100 000
1: läbi on voolanud siit mitu 100,000, on Eesti venestajad. Ja Eesti venestajad on igal juhul Kremli käsilased.
0: No, äsja oli ju mingisugune demograafiline ülevaade, kus Mark Goldfelder ütleb, et 15 aasta pärast eestlased on vähem kui 50% Eestis. Samade trendide jätkumisel. Mis tähendab seda, et kõik need keldode ja muude tegelinskite eelnõud, mida nad on meile riigikokku toonud sellest, kuidas me tööjõudu vajame ja hakkame tööjõudu tooma, tööjõud tuleb meile teadagi kust. Endisest Nõukogude Liidust, isegi kuna kõik ei ole slaavlased, keda ju ei eksisteeri Kaja Kallas arvastas. Slaavlasi pole olemas. On ukrainlased ja venelased, aga slaavlasi ei ole olemas.
1: Ei tea, kuhu need poolakad mahuvad?
0: Ei tea, no see on jälle ka muidugi intellektuaalne kõrgpilotaaž, mille no, rumalad inimesed nagu meie sinu.
1: Ei, mitte rumalad, Kremli käsilased
0: ja. Ei küüni. Aga tulevad Kasastanist, tulevad Uzbekistanist, Kõrgestanist, Türkmenistanist. Jumal teab, kus kohast. Kõige lisaks on Euroopa Liit sõlminud ju lepingu Indiaga.
1: Indiaga just,
0: ma ei mäleta praegu peast, kui palju miljoneid.
1: Minu mõelest oli 10 aasta jooksul 50 miljonit.
0: Et kohutav number. Ka see tuleb siia mingil määral. Et noh, ma meie nende tegelaste käest siin küsisin ülemöödunud nädalal nende samade eelnõude arutamise ajal, et kas te vene keele kursustele olete ennast registreerinud juba? Eesti 200-ajad ja reformi erakondlased. Teil läheb seda vaja.
1: Nad ei usu. Nad ei saa aru sellest ja nad ei usu. Nad elavad oma väikeses mullis, ehkki ka riigikogus. Noh, koristajad räägivad üldiselt vene keeles. Et, ja meil on Keskerakonna fraktsioon, mille fraktsiooni koosolekud on üldiselt vene keeles. Et ka siin riigikogus juba on vene keelne kogu. See õhustik hakkab siia ka sisse pressima. Aga Tallinna tänavad noh, on täiesti vene keelsed. Ja noh, ma tean küll seda suhtumist, et noh, mis meil Võrus või Viljandis sellest. Aga ka Võru tänavad on juba venekeelsemad ja Viljandi tänavad on venekeelsemad ja kui sa paned Võru ja Viljandi kahe peale kokku, siis see on umbes sama palju kui on Nõmme linnaosa või Kristiine linnaosa. Need mõõtkavad on sellised. No.
0: Mis on mingi 20 000 inimest või 18 000 palju sel järgi on jäänud Viljandis võrreldes 400 ma ei tea, 20 või 30 000 inimesega Tallinnas, kelledest rohkem kui pooled praegu on juba venekeelsed.
1: Ja väga oluline, suur osa nendest, see nii-öelda, Tallinn ei olnud nii venekeelne veel 3-4 aastat tagasi ja siis suur osa nendest, kes on siia juurde tulnud, on umbkeelsed. Need venelased, kes on Eestis elanud või noh, ütleme siis nõude ajast jäänud siia, need üldiselt on ära õppinud eesti keele. On muidugi meil seal Ida-Virumaal ja Lasnamäel on inimesi, kes on 40 aastat, 60 aastat Eestis elanud ja ei oska sõna kestki, aga mida nooremaks see põlvkond läheb, on nad ikkagi, noh, see sõna otseses mõttes on neid ikkagi integreeritud, aga meil on peale tulnud laviin täiesti õudsalt umbkeelseid nõukogude mentaliteediga inimesi, kes on täpselt samasugused nagu 80-ndatel. Meil on õigus.
0: Kes on tulnud riikidest, kus korruptsioon on iseenesest mõistetav ja kes toovad ju kogu selle mentaliteedi ka veel siia aitavad veelgi seda meie korrumpeerunud süsteemi edasi korrumpeerida. Aga noh, siin on ikkagi, me oleme ikkagi täiesti katastrofi kursil ja see katastrof on ikkagi eelkõige demograafiline katastrof, sest see lendab laiali nagu mingisugune kõval kalju pinnasel plahvatanud miin. Vaata, kui ta kukub sohu, siis ta viskab nagu ülespoole killud, aga kõval kalju pinnasel viskab madalalt laiali kõik ja tapab kõik enda ümber ära. Et see on hirmu äratav lihtsalt. See on hirmu äratav lihtsalt. Ja need tüübid keelduvad sellest aru saamast.
1: No nemad arvavad, et nemad saavad lühiajaliselt mingi raha taskusse ja võibolla lähevad kuskile mujale ära, aga no see on...
0: Aga see ongi asja teine pool. Mingi Gallup oli Postimehes, no see ei ole väga tõsiselt võetav Gallup loomulikult, aga seal oli, vist kui ma õigesti mäletan, 48% inimesi küsitletud, sest ütles, et nad on kaalunud, kaaluvad või on juba lahkunud Eestist. Pool Eesti rahvast tahab ära minna, sellepärast, et see ei ole nende kodumaa enam ja nad ei tunne ennast siin hästi. See on kohutav ju.
1: See number ise ennast, noh, me teame küll, mida liberaalid vastu ütlevad, et ei noh, see küsitlus ise oli vildakas ja see, et keegi mõtleb selle peale, ei tähenda, et ta läheks. Aga see on ju mentaalne murdepunkt on toimunud juba. Kui sa oma tulevikku ei näe Eestis, siis sa hakkad mõtlema selle peale, et ma äkki on kuskil mujal parem. Sellepärast, et Eestis on sul perspektiivi tunne nii halvaks aetud või selline nii-öelda noh, usk tulevikku on nii ära võetud, et see on katastroof. See psühholoogiline murdepunkt on see, mis peaks panema muretsema. Ma korraks tahaks võtta kokku selle Karise sõnavõttu teema, et noh, üks on see Vene ja Kremli kaardiga vehkimine, et noh, kui Karis, kes on siin varasemalt rääkinud ka ju Venema tükeldamisest ja põlvilisurumisest ja millest kõigest veel, kui tema on ka nüüd juba Kremli käsilane ja nagu öeldi, Eesti julgeoleku kahjustaja, kui te teete, no ma tunnen, no, me oleme samasse puntipa, samas paadis istume. Mina kahjustasin Eesti julgeolekut, kui ma nõudsin, et me ei tohi ära anda oma relvi ja kahureid ja laskemoona. Tema kahjustab Eesti julgeolekut, kui ta seisab kõrvuti Soome presidendiga ja ütlevad, et noh, me peame oma naabriga ühel hetkel sõja lõpetamiseks või sõja järgsel perioodil mingisugust suhtlust alustama, mis peaks olema nii isenesest mõistetav noh, ütlemine. Kas meil on võimalik, mulle ka meeldiks, kui me saaks niimoodi elada, et nagu keskajal oli kaardil tuli joon ja sellel teisel pool oli valge ala ja seal oli siin elavad draakonid. Et pärast Narva ja Jõge ja Peipsi järve on ikka suur valge laik ja seal elavad draakonid. Ja meie sellest midagi ei tea ja meie sellega mingit kokkupuudet ei pea oma. Küll oleks tore, mulle meeldiks ka. Aga elu on ju teistsugune. Noh, draakonid elavad seal ikka, aga suhelda tuleb nendega. Nemad meiega suhtlevad, kas või läbi immigratsiooni. Et see avaldus ise enesest oli noh, minu mõelest nii lihtne ja nii elementaarne, ta ei öelnud, et me peame kuidagi mingeid järelandmisi tegema või me peame kuidagi otsima ise omalt poolt pingutama, et suhteid parandada, et mingil hetkel tuleb suhtlema hakata. Ja sellest inimesed said täieliku skandaali tegid, hüsteeriasse langesid. No see on nende hüsteerikute probleem minu meelest. Et, noh, nad on ennast nii lukku mõelnud, et ega nendega ei ole millestki rääkida enam. Noh. Nad elavad mingil välja mõeldud maailmas.
0: Aga siin ongi nüüd tegelikult ka presidendi valimiste juurde korraks tagasi tulles. Presidendi valimised võivad olla potentsiaalne pöördepunkt. Kui Mart Helme saab presidendiks, see on pöördepunkt. See tähendab seda, et see süsteem, selle süsteemiga on lõpp. Selle idiootliku, üle ideologiseeritud süsteemiga on lõpp.
1: Mis Eestit hävitab? Mis meie Eestit silme all?
0: Ja siit hakkab paranemine. See paranemine on kohutavalt raske, sellepärast, et meil ei ole sellist nende demograafiliste protsesside, nende mädaprotsesside vastu antibiootikumi. Veel ei ole. See antibiootikum tuleb leiutada. Aga mingi paranemine hakkab, sest et no, presidendil on võimalik korrale kutsuda kõiki neid tegelasi, kes sõna otseses mõttes tegelevad põhiseaduse jalge alla tallamise ja riigi reetmisega.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme. Ja noh, me rääksime siin mädapaisetest, nagu kaks juhtumit eelmisest nädalast on, mis ajavad austatud pead vangutama silmi ümmarguseks tegema ja noh, lihtsalt vanduma. Üks lugu on sellest, kuidas meil, me kõik teame, Eestis massiliselt toimusid telefonipettused. Ja riik lajutas käsi, midagi teha ei saa. Me küsisime korduvalt, eks ole ju Mihali käest, et mida te ettekavatsete võtta, siis ei noh, ärge oma pinne antke, et tuleb ise ka tubli olla. Noh, täiesti totakat juttu aeti meile vastu. Aga tuleb välja, et noh, vabalt tegutses üks Ukraina kodanik, kellel on Küprosel villa ja see tüüp saadi kätte. Ta on kokku juhtinud võrgustiku, mis on varastanud üle 100 miljoni euro. Eesti inimeste puhul tuvastati üle 5 miljoni euro. Ja tema karistus anna 8% oma varastatud varast Eestile ja siis rohkem ei karista.
0: No, ega siis Ukrainas.
1: 82% jätta endale ja vangime sinde ei pane. Ja noh, me rohkem ja me parema meelega ei räägiks ka kõigest sellest, tal pidi olema Eestis katus.
0: No,
1: tal pidi olema katus struktuurides, et nii tehti. No, ja see struktuur, kes siin praegu siis nagu nii-öelda avalikuses on prokuratuur. No
0: prokuratuur, aga kohtuvõim nii samuti. No kõik alates nendest meie tublilt, nagu ise ennast kogu aeg kiidavad, meie tublilt töötavatest eriteenistustest, kes kogu aeg räägivad, kui palju nemad on paljastanud Vene agente. No paljastage Vene agente küll, aga paljastage ka neid, kes siia vargile tulevad ja vargile tulevad nad mitte ainult sellega, et muravad kuskil mingisuguse Tammsaare tee garaaži sisse ja virutavad sealt mõned tööriistad ära, vaid tulevad meie panka, meie kontole, meie kontosid paljaks varastama. Muidu, kus juures ma arvan, et tänu sellele ukrainlasele olin ka mina mingis nimekirjas, sest et mul siin pikka aega tuli järjest Itaalia ja Prantsuse ja Läti numbreid, mis ma ei võtnud vastu ühtegi. Itaalia vaatan, panen kinni või ei võta vastu. Kohe helistab Itaaliast teine number. Panen kinni, kohe helistab Itaaliast kolmas number. Panen kinni, siis helistab mulle järjest samamoodi 3-4 korda järjest mingi Prantsuse number. Panen kinni, siis tuleb mitu korda järjest mingi Läti number. No see on ju selge, et robotile on antud minu telefon lootusega, et 76-aastane vanamees on juba nii loll, et annab oma pinnid ja räägib, kuulab ilusa jutu ära, kuidas ta saab nüüd investeerida niimoodi, et võib elu lõpuni elada nagu see ukrainlane Küprose luhkes villas.
1: Ja saabki kus juures. Ta ei pandagi kinni, ta elabki seal villas. Mina mõtlen nagu niimoodi, et kriminaalõiguse aluspõhimõte on see, et karistus peab olema proportsionaalne sellele, mis on kuritegu olnud. Et kui sa kellegi ära tapad, noh siis põhimõte oleks peaks olema surmanuhtlus. Ta on siis on samas proportsioonis. Eks kui sa mingi vägivalatsemisega teed, siis siin pannakse kauaks kinni, et sa ei saaks rohkem. Et sellised nii-öelda majanduskuritegude puhul karistus peab olema ka proportsionaalne. Kas sa maksad rohkem, palju rohkem, kui ühesõnaga sult võetakse kõik ära ja sa pead pärast seda nii-öelda oma kuritegu tasa teenima. No tänapäeval ei panda pommi jalga ja kivi murdu nagu vanasti võiks ja peaks jälle selle ilusa traditsiooni sisse seadma, et pommi jalga ja kivi murdu. Aga põhimõtteliselt see karistus on ju selline, et sisuliselt maksuamet võtab meilt rohkem ära, kui see karistus praegu oli. Et kui meie maksame, kui ma saan palka, siis ma maksan tulumaksu 2,5 korda kõrgemas määras, kui praegu see inimene maksis. Et see on ju absurd, see ei ole karistamine.
0: No. See on lihtsalt Kamba Jõmmid tegid talle formaalse karistuse ja kogu lugu. Ja Kamba Jõmmid istuvad meil siin ilmselt PPA's ja kaitsepolitseis ja tont teab veel, kus see inimene suure tõenäosusega oli mingite luurete agent. Ukraina mingi luure agent, nii-öelda partner luure kaudu osutus teeneid ka meile. Ja sellisel juhul need inimesed on karistamatud. Nende karistused ongi sümboolsed.
1: Nemad tegi kõrval businessid ka veel. Või kõrval business oli luure aitamine ja selle eest lubati tal teha, kuidas iganes, aga tal pidi katus peakohal olema. Tal, muidu ei juhtuks. Ja teine nagu näide, millest peab ka rääkima, siis on see Tartus vahele võetud politseinik, kes tuli välja on narkobusinessi, kõrval business. Siis. Et ei teagi, miks ta siis nüüd vahele võeti, kas ei jaganud tulusid.
0: Aga me oleme korduvalt sellest rääkinud.
1: Just,
0: me oleme korduvalt rääkinud, kuidas politsei teeb tegelikult narkoäri, konfiskeeritud narkootikumid paisatakse uuesti turule, võetakse siis mõned väikesed diilerikesed kuskilt kinni ja öeldakse, näed, edukas operatsioon oli, tasus ära see uuesti narkootikum turule saata, nüüd me konfiskeerisime suurema koguse, läheb uuesti ringlusse veel suurem kogus ja loomulikult on terve võrgustik politseinike, kes on sellesse kaasa haaratud, seal olis politsei pealike. Ja no, mis pärast üks vahele, eks me oleme ju vaadanud neid maffiafilme, ta jäi kellegile jalgu.
1: Kas ei jaganud tulu õigesti, võttis kellegi äri üle või astus kellegile varba peale, läks liiga ahneks või hakkas kusagilt midagi kärsama, kui ma ei tea, mingisugune teine uurimine no,
0: mingi sõitis sisse
1: ja siis oli vaja keegi offerdada. Ja. Et näete, aitäh, aitasite meil suure probleemi lahendada.
0: Partner luured ütlesid, et kuulge, teil on seal selline vend, et võtke ta rajalt maha.
1: Et
0: ja siis, kui partner luure juba, partner teenistus ütleb, no siis tuleb teha. Sest no, muidu tuleb pahandus.
1: Nagu neljandas klassis, kui ma klassikaaslastega garderoobis ulakusi tegime, siis muidu tuleb pahandus. See on, no, see on siis õigusriik Eesti. Oh, õigusriik Eesti. Ja peaprokurör tuleb, kaamera ette ajab, no nii lolli juttu. See, ma vist ei käinud peaprokurör kaamera ees, käis mingisugune asjaga seotud prokurörilt. Lihtsalt vaatad ja mõtled, et noh, et me ju maksame palka neile inimestele selle eest, et nad hoiaksid meid kuritegevuse eest ja nad teevad koostööd kuritegijatega.
0: No nende roll ei ole ju mitte kuritegevuse vastane võitlus, vaid nende roll on režiimi ja süsteemi vastaste inimeste jälitamine, rajalt maha võtmine nende suhtes, mingisuguse kompra välja mõtlemine, et nad saaks kohtu alla anda, et kohtu protsessid kestaks aastaid ja lõpeks nagu mingi juuksuri arve tuvastamisega lõpuks 9 euro ulatuses, mis on hiiglaslik korruptsiooni süüdistus. Inimese hävitamine, poliitiliste vastaste hävitamine on meil tegelikult jõuorganisatsioonide kaitsepolitsei ja eelkõige prokuratuuri peamine töövaldkond, et režiim püsiks, et korrumpeerunud režiim saaks oma korruptiivseid süsteemseid varastamisi ja võimul püsimise mänge jätkata. See on see süsteem.
1: Ja nüüd on eriti kurb on see, et meil eestlastel on selline enesekuvand. Noh, eestlane on töökas, eestlane on aus, eestlane on selline noh, ütleme, puritaanlik peaaegu või noh, ütleme, luterliku töö eetikaga ja me oleme siuke põhjamaa, meil on nagu sarnane nagu Rootsile ja Soomele, kus avalik teenistus ja avalik sektor on selline läbipaistev ja noh, Eesti inimestele meeldib marudel tirvitada Bulgaaria või Rumeenia või Itaalia või Hispaania üle, et need seal manjanatajad peavad 4-tunniseid lõunapause ja mis kõike veel. Aga siis, noh, ma olen käinud Rumeenias mitte, aga nendes enamikes Lõuna-Euroopa riikides ja ma olen käinud ka Soomes ja Rootsis ja no tuleb ikkagi ütelda, et see müüt ei pea vastu, et me võime siin ju itsitada, et lätlastel on 6 varvast, aga lätlastel on mõned asjad paremini palju kui meil. Kõige olulisem asja on neil kindlasti paremini ja see on demograafia. Nendel ei ole sellist venestamist nagu meil. Jah, sündivus on neil sama halvas seisus kui meil. Väljaränne on ka neil sama halvas seisus kui meil. Aga nii suurt hulka slaavlasi riiki lastud ei ole nagu meil. Keelepoliitika on palju, palju rangem läti keele kaitseks. Vastupidi, slaavlaste osakaal on Lätis läinud palju, on väiksemaks läinud kui Eestis ja on vähenev. Ja meil on võrreldes ka nõukogude lõpuga või võrreldes ka Eesti vastavate numbritega. Meil läheb teises suunas. Et meil ei ole mingit põhjust tirvitada lätlaste või leedulaste üle. Ammugi mitte rumeenlaste üle, kellel on ikkagi väga korralik riik.
0: Aga kus juures, noh, Rumeeniast rääkides, seal jooksis ju nüüd kokku kogu see Euroopa Liidu süvariigi mäng. On ju jälle valitsuskriis ja see nende
1: poolt Bulgaarias ka, ja
0: võimule upitatud tegelane. Need Kremli meelsed on seal ikkagi teevad Euroopa Liidule praegu ära. Kremli meelsed jutumärkides, sest noh, kõik, kes ei ole selle ideoloogia ja režiimi suhtes vaikivalt sõnakuulelikud või ka kidulauluga sõnakuulelikud on ju kohe Kremli meelsed.
1: No kõik alates Trumpist jätkates, ma ei tea, Meloni või Salviniga jätkates, Orbaniga jätkates ja lõpetades Stubbi ja vaese Karisega. Ja. Kõik, ja noh, meie jääme sinna pikka rivisega kuskil. Kõik on Kremli meelsed, kes ei tee nii, nagu Brüsselis on otsustatud, et peab tegema. Ja noh, siis austades selle, noh, Kui kõik on natsid, siis natse ei ole enam. Kui kõik on Putini käsiles, siis Putini käsiles ei ole enam, sest et noh, sa ei saa öelda, et kõik on ühtemoodi sellised. Sest sellisel juhul sellel asjal kaob ära tegelik sisu. Pole võimalik enam öelda, et kes siis päriselt on või ei ole. Siis kõik see muutub mõtetuks.
0: No kus juures, kõik see on nii primitiivne, et me ei ole praegu teemaks võtnud Venema sisepoliitikat, aga see on üks äärmiselt huvitav teema. Me võiksime teinakord võibolla sellest isegi pikemalt rääkida. Meie Venema on sisenenud praegu juba Putini järgse aja ettevalmistamisse ja kujundamisse. Ja see on ülimalt oluline. See on ülimalt oluline ja siin rääkida ikka endiselt veel mingit putinismi ja Kremli juttu. See on absoluutselt küündimatu rumal Venema olusid mitte tundev ja seda prognoosi, mis pärast Putinit hakkab olema ja kuidas see võib peegelduda meile. niisuguste idiootlike stampidega opereerides ei ole sellele võimalik mingit hinnangut anda. Aga me tegelikult peaksime seda tegema hakkama juba.
1: Ja noh, ma arvan, et seal on noh, siiski meil ka mingisugused võimalused enda asja ajada. No, alates kas või sellest, et Venemaal on tohutu demograafiline kriis, Vene keskpanga juhataja ütles, et nii sügavat tööjõupuudust nagu Venemaal on pole olnud mitte kunagi, neil on puudu 4 miljonit inimest ainuüksi tööstussektorist.
0: Ja samas nad on juba selle rehaga jälle saanud valused vopsud otsa ette, et nad tõid ka Kesk-Aasiast, kus rahvas ajab üle ääre. Ja nüüd on Moskvas, Peterburis pidevalt kaklused, konfliktid. Küll need pagana tüübid sealt Kesk-Aasiast vägistavad naisi, terroriseerivad korteri naabreid, korraldavad mingisuguseid ramadaane ja tänavatel panevad liikluse kinni, palvetavad keset sõiduteed. Probleem on tohutu, nad on hädas ja nad saavad aru, me ei saa sealt rohkem enam tuua tööjõudu sisse. Meil on tegelikult ajalooline šans praegu õigel hetkel õigete inimestega rääkides saavutada see, et venelased kutsuvad omad koju.
1: Õigete motivaatoritega.
0: Õigete motivaatoritega. Ja,
1: õigete motivaatoritega.
0: Me võime ka ise need motivaatorid juurde
1: aidata anda. Aidata neil minna. Et selles Sest... mõttes, noh, see on Eesti rahvusriigi püsimise seisukohalt esmane asi, et me saame lahti suurest hulgast nendest inimestest, kes on tulnud viimase 10 aasta
0: jooksul. Ja ärge tulge meile tööjõust rääkima. Me oleme jõudnud AI ajastusse, tehisintellekti ajastusse. Ärge tulge meile rääkima mingist tööjõust.
1: Ei, no, lolli jut... Robotid mängivad Jaapanis juba jalgpalli, peavad lahinguväljadel sõdasid ja tegelevad vanade kodus inimeste mähkmete vahetamisega. See on praegu, mis veel 10 aasta pärast on. Nii et see, aga ma tulen, võtame kokku oma selle õigusriigi jutu, et võt, see, mis meie siin praegu nii-öelda, lühidalt kirjeldame ja lahti räägime, põhjus, miks ekret nii kohutavalt sõimatakse, nii raevukalt vihatakse, nii hirmsasti meie peale igasuguseid valelikke süüdistusi heidetakse, on see, et me räägime nendest probleemidest ja tahame neid lahendada. Kõik teised, võta üks kõik milline partei Eestis, kõik teised noh, diskreetselt ja delikaatselt noh, parem ärme räägi. Et miks me, noh okei, okay, kui nüüd muud moodi ei saa, siis me võime ju moka otsast kuidagi seda telefonikõnede asja kommenteerida, aga põhimõttelist soovi sellel teemal midagi paremaks teha pole.
0: No ma ütlen selle kohta, et teiste erakondade impotentsus on ju praegu näha Tallinnas.
1: Ja see on ka niiselt kurvaks teha.
0: Panite käima suure ristmiku ümberehituse 1,5 aastat, aga selle peale kuidas liiklus sealt ümber suunata, selle peale ei mõelnud.
1: Ei, aga need on ju need sotside aegsed projektid, kõik mida jätku... lubati ümber teha. Ei ole tehtud, kõik läheb inertsiga edasi.
0: Ja mul on üks küsimus, et siin on juba tõusnud kristlikud koolid, on tõstatanud küsimuse, et aga kas meil ei saa teha erandit, et see niisugune väärtuspõhine hariduse andmine, mis põhineb kristlikel teatud seisukohtadel, siis ei saagi jätkuda, kui kõik koolid riigistatakse. Ei saa jah. Ei saa jah.
1: Tere tulemast.
0: Tere tulemast reaalsusesse. Ja seda kurdavad eelkõige isamaasse kuuluvad koolijuhid. Aga te küsige Reinsalu käest, te küsige Seedri käest, te küsige kõikide nende solmanite
1: küsige käest. Kõlvarti
0: käest. Kas teie muudate ära kõik need homoseadused? Hmm. Ei, te ei muuda neid ära. Järelikult tere tulemast sinna, et ka kristlikes koolides hakatakse rääkima 20 soost ja ma ei tea veel millest muust.
1: Sest et kultuurisõjas, ehk siis normaalsuse eest väljas, on ikkagi ainult jätkuvalt ekre. Kõik teised ütlevad, et need on asjad, mille pärast ei ole mõtet. Räägime
0: kõik teised niinimetatud konservatiivid.
1: Ja räägime elektrihinnast ja räägime kütusehinnast ja räägime maksudest, millest ma olen nõus. See on igapäevane mure no, suurel osal Eesti rahvast. Aga see ei tähenda, et me ei ole võimelised nätsu närima ja kõndima ühele samal ajal. Et on vaja tegeleda ka 20 soo õpetamise lõpetamisega, on vaja tegeleda sellega ka, et koolides meie lastele ei tehta absoluutselt väärastunud ajupesu. Et sellega on ka vaja tegeleda. Need on üht. Ei ole niimoodi, et ühega võime ja teisega ei või tegeleda või ühega saame ja teisega saa. Kõigega peab tegelema. Ja ka korruptsiooniga on vaja tegeleda politseis ja on vaja tegeleda sellega, et me rahvusriigina ellu jääme ehk kiibega. Kõigega on vaja tegeleda. Ja kui, no, kui sa ei taha tegeleda sellega, ega siis paremaks ei lähe.
0: Ei, muutust ei tule, muutus ei alga.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Ja lähme nüüd saate viimase tüki juurde. Viimane tükk räägib Ameerikast. Me ei ole Ameerikast tükka aega rääkinud. Trumpile tehti kolmandat korda tapmiskatse. Tuletame meelde, et tema esimene tõsine tapmiskatse oli siis Pennsylvanias Butleris, kus ta pidas kampaaniakõnet. See oli minu mõelest juulis, mäletakse oli 13. juuli 24. aastal. Ja siis tehti talle tapmiskatse, kui ta oli Floridas oma golfiväljakul. Mõlemate tapmiskatsete puhul on täiesti ilmne see, et selle taustal või selle taga oli nii-öelda süvariik. Noh, eriti siis see Florida tapmiskatse või Miami või selle vagana Mar-a-Lago, ütleme siis Palm Beach on see omavalitsus, kus ta siis see, tema golfiväljak on ja kus tal ka Mar-a-Lago on. Et seal oli ju endine sõjaväelane, endine eriüksuslane või eriteenistuslane, kes siis on ka Ukrainas palju käinud, no selge süvariigi taust ja selle Pennsylvania tüübi puhul oli samamoodi ta kogu tema, noh, minevik, ta oli küll noor inimene, kustutati ära, aga tal olid mingisugused kursused käidud kuskil järjekordsetel mingisugustes nii-öelda siis julgeoleku asutuste riiulifirmades või varifirmades. Ja noh, veel üks tapmiskatse oli ju, kui tal Mar-a-Lagosse jooksis inimene püssiga, kes lasti maha, aga noh, ta ei jõudnud nii lähedale. Aga nüüd oli kolmas, või noh, mida siis loeme kolmandaks või neljandaks, kuidas tahad, et kus Washingtonis suur kaala õhtusöök, kaala õhtusöögile tulid kohale põhimõtteliselt parasiidid, see kajakirjanikud ja siis seal ruumis, see on muidu täpselt sama ruum, kus mina ja Monika käisime palvus hommikusöögil, kuskas oli jaanuari lõpp või veebruari algus, ma ei mäleta enam. Ja see on hiigel suur palliruum, jah. See on sama hotell, kus 40 aastat tagasi Reaganile tehti attentaat ja Reagan sai ju pihta ka. Ehk see on, ja see ei ole turvaline hotell, seal tõesti, siis tookord oli ju ka Trump käis ja sellel üritusel ju esinemas ja kuulas enda kõnet, noh, ma ei tea, mõnekümne meetri kauguselt. Ausalt öeldes turvameetmed tundusid jaburalt nõrgad. Hotelli võis sisse minna suvaliselt, hotelli fuajees võisid ringi käia suvaliselt, sellele nii-öelda korrusele, kuhu sa läksid alla, siis ta on nii-öelda keldri või poolkeldri korrusel oli see ruum. Seal oli siis üks turvakontroll ja ukse peal oli teine turvakontroll. Et, noh, ma ütleksin niimoodi, et see sinna sisse saamine ja noh, ma läksin nende ametlike treppe mööda, et kui ma oleks mingisuguses teeninduskoridori, kus toitlustajad unnikute kaupa mingisugused mehiklasi ringi sibas, et ma ei tea, kui palju keegi seal midagi üldse kontrollis, et see turvasüsteem juba tookord oli minu mõelest naeruväne ja siis oli ka muide, seal oli Hexet oli kohal, ehk kaitseminister ja seal oli Mike Johnson, ehk alamkoja speaker oli kohal, et seal oli noh, kõrge tasemel, see tüübid olid kohal ja nüüd uuesti see turvasüsteem seal oli absoluutselt albul igasugust arvestust, noh, absoluutselt albul arvestust ja kui oleks juhtunud niimoodi, et ei lähe kohale mitte inimene, kellel on üks relv, vaid läheb kohale näiteks 4-5 inimest erinevatest suundadest või korraga kõik kolm neljakesi jooksevad sellest turvapunktist läbi. No või on neil kaasas mingid pommid või nad teevad seal, noh, ma ei tea, mingi siis keemia või bioloogilise rünnaku. Ja siis kõik läbi. Suurem osa Ameerika juhtkonnast oleks sama olematu kui täna on Iraani juhtkond. Et noh, ja see on pärast seda, kui sama nõrk turvasüsteem peaaegu viis Trumpi tapmiseni seal samas Pennsylvanias paarast tagasi juba. Et noh, ilmselgelt tema enda julgeolek ei muretse väga, kas ta elab või sureb.
0: Ja no nii palju kui mina lugenud olen selle kohtus, on täitsa nagu mingisugus action filmis. Tüüp läheb mingi köögi kaudu, mingist taga koridorid, kus toitlustajad lükkavad oma kärusid ja asju. No, täpselt nagu mingis action filmis. Pane kittel selga ja sulandum sinna teenindajate massi.
1: Clint Eastwoodil oli selle kohta väga hea film 90-ndatel, tule selle Line of Fire äkki. Ja. Et, samast hotellist käis, noh, ta oli tehtudki selle Reagani attentaadi nii-öelda põhjal. Ja noh, see oli kohutav, aga mis on väga oluline, kaks või kolm asja, mis on, noh, jätame selle turvaasja kõrvale, mis on ilmselgelt minule tundub, et nende see Secret Service, ehk tema julgeoleku teenistus, ei saa hakkama presidendi kaitsmisega.
0: Ta võibolla ei taha saada
1: no,
0: hakkama.
1: Jah, midagi on seal üdini mäda. Aga kaks asja, mis on nagu silma paistud, on jälle, et punkt üks, see tap, see mõrt, noh, see, kes proovis tappa teda, attentaadi siis läbi viia, oli, ei ole mingi ebanormaalne inimene. Vastupidi, aasta õpetaja, kõrg haridusega. Muide, aga taustal süvariik. Töötas NASA üksuses, mis tegeles ka muu hulgas siis UFO-tehnoloogiaga. Ehk siis noh, NASA ülisalajases arendusüksuses. Ehk siis tal olid mingid julgeoleku kontaktid, asjad, koostöövõrgustikud ja asjad olid olemas, millest keegi praegu midagi eriti ei räägi, ei taha rääkida, aga tal oli selge liin, sinna oli olemas. Et nüüd, aga põhimõtteliselt tavaline vasakpoolne Ameerikas. Tüüpiline tavaline vasakpoolne Ameerikas. Kooliõpetaja, muide, haritud inimene, Kamala Harrise valija, demokraatliku partei toetaja, tavaline vasakpoolne. Ja nad kõik tahavad tappa Trumpi ja parempoolseid. Ja mitte ainult Trumpi, mõni aasta tagasi toimus Ameerikas ju tapmiskatse siis tollaeksele alamkoja, noh, meie mõistes siis mitte speaker, vaid ta oli siis Steve Scalise oli siis vabariiklaste fraktsiooni juht või noh, ütleme siis vabariiklastest kongressmenide seal üks juhtidest. Et seda nad on üritanud tappa, ülemkohtu kohtunike nad on üritanud tappa, asepresidenti Elon Muski, kõike nad üritavad tappa ja noh, ja on ju ka õnnestunud, ega seal noh, ütleme vähem uudistesse jõudnud, sest need ei tohigi uudistesse jõuda, sest see rikub narratiivi, et vägivald on mõlemal poolel, inetu retoorika ja ässitav retoorika on mõlemal poolel, absoluutne vale. Absoluutne vale. Vägivald on ainult ühel poolel. Ässitav retoorik on ainult ühel poolel. See on vasakpoolsete, ehk ennast liberaalideks pidavate inimeste poolel. Teisel poolel ei ole vägivaldset retoorikat, ei ole vägivaldseid tegusid.
0: No jah, aga see kuulub jällegi selle samase ideoloogilise narratiivi selliste nurgakivide hulka, et paremäärmuslased on vägivaldsed, paremäärmuslased soovivad kehtestada mingit diktatuuri, paremäärmuslased on rassistid, paremäärmuslased, seda ajupesu on tehtud aastakümneid ja aastakümneid ja no, kes on ajupesu ohver, kes ei ole ajupesu ohver, sest et noh, paljud inimesed ikkagi vaatavad seda maailma, reaalset maailma kaine pilguga. Aga mina olen tähele pannud samuti seda, et kõige rohkem on selle ajupesu ohvriks langenud need, kes on, no ma ütleksin tänapäeva mõistes poolharitlased, sest tänapäeva ülikoolid ei anna enam haridust. Kui ma ikkagi jälle tuletan meelde, kui ma mingi 10 aastat tagasi ütlesin, rääkisin nendest hobusevarastest, keda meie ülikoolid produtseerivad. Issand, missugune kisa puhkes. Issand jumal, kui ma rääkisin nendest välisüliõpilastest, kes tulevad siia lihtsalt kasutavad meie ülikooli diplomi vabrikutena, et nad on õnespead, nad ei oska midagi, nad ei taha midagi, nad kaovad ära juba pärast esimest kursust. Issand jumal, missugune rassist ma siis olin. Aga nüüd me näeme, tulemused on siin, praktika on tõekriteerium. 10 aastat on produtseeritud inimesi ja käib häda kisa. Ülikoolide lõpetanud ei leia tööd enam. Sest üleproduktsioon on erialadel, mida ei ole mitte kellegile tarvis.
1: Ja ega neid ei õpetata seal midagi oskama ka väga. Aga selle Ameerika näite puhul tuleb ka muidugi seda öelda, et sa rääkisid sellest paremäärmuslastest. Ameerika justiits, noh, Ameerika prokuratuur esitas süüdistuse rassismi vastase võitluse ühele suuremale vasakpoolsele rassismi vastase võitluse organisatsioonile Southern Poverty Law Center. Ehk siis lõuna osariikide vaesuse vastane noh siis ma ei tea, õiguskeskus või kuda iganes teda tõlkida ja noh, nemad on võidelnud siis segregatsiooni ja rassismi vastu ja mis tuleb välja? Esiteks nad said miljoneid ja miljardeid federaalset raha, maksumakse raha ja siis nad andsid seda raha ise andsid parem pool, no ütleme siis inimestele, kes siis läksid välja ja hakkasid parem äärmusliku, nii öelda parem äärmusliku või rassistliku juttu ajama või juudi vastast juttu ajama või ühesõnaga tegelased, keda ja siis näitasid, et oi, vaadake millised rassistid ja vaadake need rassistid on Trumpi toetajad ühesõnaga nad ostsid rahaga ja rahastasid inimesi, kes noh, teadlikult ajasid noh äärmiselt eemale tõukavad sellest rassistliku juttu ja ka ja, noh, ütleme, antisemiitliku juttu ja siis, aga need on kõik ju Trumpi toetajad. Need olid nende enda poolt ostetud ja toodetud äärmuslased, kellega nad siis võitlesid.
0: Provokaatorid.
1: Provokaatorid, täpselt kinni maksud provokaatorid. Üks neist provokaatoritest oli Nick Fuentes, kes noh, meie inimestele ei ütle midagi, aga Nick Fuentes oli, on noh, küllaltki eemale tõukav selline podcaster ja mitte minu mõelest väga tarka juttu ei aja, aga välja tema sai ka neilt raha ja mis on tähelepanuväärne Nick Fuentes on viimastel kuudel erakordselt agressiivselt ja räigelt muutunud Trumpi vastaseks võibolla ka maksti selle eest mine tea, et noh, see on kogu see ökosüsteem, kus nad elavad, see on kohutav aga see on kütnud üles seda tahtmist vasakpoolsetel tappa ära kõik, kes nendega nõus ei ole
0: No võt, aga noh, ma julgen muidugi ennustada, et see ei ole Trumpi suhtes viimane atentaadi katse, et neid tuleb veel, aga ma loodan ja vaikselt nii nagu ka Trump ise ütles pärast seda Pennsylvania tulistamist, kus ta kõrvast haavata sai, et see oli märk sellest, et tal on jumala poolt määratud missioon, mille ta peab täitma ja ta seda missiooniga täidab.
1: Nii et jah, meie soovime ka Trumpile pikka iga ja head tervist ja loodame, et ta jätkab süvariigi lammutamist, sest et see, et teda jälle üritati tappa, oli süvariigi raevukas reaktsioon tema erinevatele sammudele. Me jõuame neist kindlasti rääkida see, kuidas Minnesota korruptsiooni paljastatakse, see, kuidas seda sama Southern Poverty Law korruptsiooni paljastatakse, see, mida ta, kuidas ta lõhub praegu naftakartelli OPECit, need on kõik väga suured protsessid, millest meil muidugi ei räägita või kui räägitakse tagurpidises või väändunud võtmes. Eks me aitame neist asjadest teil mõnes teises lõigus saates aru saada paremini. Aga täna me jälle vaatamast, soovime teile ilusat kevade jätku ja nädala pärast jälle.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoogvihma. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: kumame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: 3, 2, 1. Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ

0: 7. Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
1: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
1: Majonees euro, ketšup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
2: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist Soodne sahver.
3: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga. Kas vajad kaevetöid? Kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud. Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
4: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
5: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
4: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
6: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.com.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoogvihma. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
2: Ring FM.

0: Linna trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

0: Fastfassaad, me oleme tšempionid. Fastfassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fastfassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda.

0: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
1: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
3: Majonees euro, ketšup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
2: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist Soodne sahver.
0: Ring FM.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoogvihma. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimes

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, teel 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
6: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist Soodne sahver.
4: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk MH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
11: Ringe M.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoogvihma. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
5: aianduskool. Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
7: Ring FM, number 1.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd suureneb vihma võimalus. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Hommikuks tugevneb tuul kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Soojakraade on 5-11. Esmaspäeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub lõuna ja edela tuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Lõuna-Aame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Fast Fassad, me oleme championid. Fast Fassad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassad.ee.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
8: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
9: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Dukes.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Sel nädalal A1000 Marketis, Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski ja pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd suureneb vihma võimalus. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Hommikuks tugevneb tuul kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Soojakraade on 5-11. Esmaspäeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub lõuna ja edela tuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: 3, 2, 1, start! Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel. 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
4: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist soodne sahver.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd suureneb vihma võimalus. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Hommikuks tugevneb tuul kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Soojakraade on 5-11. Esmaspäeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub lõuna ja edela tuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
6: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
7: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
2: Toidu ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist soodne sahver.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
9: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
10: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
11: Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd suureneb vihma võimalus. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Hommikuks tugevneb tuul kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Soojakraade on 5-11. Esmaspäeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub lõuna ja edela tuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee. 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Vaas, vassa!

0: teie väsinud fassaadi uueks. Tekis huvi? Vaata täpsemalt fastfassad.ee.
1: Ring FM.

0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Tule aeda ja ära see sillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
6: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kumame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
2: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: majonees euro , ketšup euro 50 , krõpsud 1 euro , teel 50 senti , šokolaad 1 euro , soodne sahver .
1: toidu- ja tööstuskauba hinnad , mis võtavad sõnatuks , ootavad sind soodsas sahvris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu turuhoones . vaata lisa Facebookist , soodne sahver . tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
2: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee .
1: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . hinnad alates 2 eurost . saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
3: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid , sealhulgas katuse- ja fassaaditöid , siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid . uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna . Vertex ehitus , meie käe all saab kodu uue ilme ning jäta meelde , Vertex kirjuta X-iga .
4: Lumi ,
5: orav ,
4: lumi ,
5: orav ,
4: lumi , orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus , tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast vaatama ja kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast YouTube kanalil, me räägime asjast Facebooki kanalil, me räägime asjast minu X-i kanalil, Mardi ja minu Facebooki kontodel ja loomulikult saab seda vaadata uutest uudistest ja lõunaeestlastel on hästi läinud lõuna ja Kesk-Eestis oleme me veel kohalike raadiote eetris ikka pühapäeval kell 11. Nii Ruut kui Ring FM. Ja millest me täna räägime, me räägime presidendi valimistest. Meil istub siin ametlik või poolametlik presidendi kandidaat. Laupäeval kohe EKRE volikogu siis nii-öelda võttis vastusele otsuse, et teeb kongressile ettepaneku Mart teha meie erakonna presidendi kandidaatiks. Natuke räägime sellest, siis me räägime loomulikult presidendi valimistega seoses edasi sellest, missuguna plava on läinud lahti seoses Karise sõnavõttudega Soome visiidil. Kõik minu mõelest täiesti ebasiirad, nii see, mis Karis rääkis, kui see, mida tema vastu siis pärast öeldi. Ja siis me räägime Eesti õigusriigist. Õigusriigi kokkuvarisemine meie silme all jätkub, võetakse siin vahele narkobisnessit tegevaid politseinike ja samal ajal lastakse vabadusse telefonipettustega 100 miljonit eurot välja petnud ukrainlane. Meie saate viimane tükk on siis välismaal nagu ikka ja see on Trumpi kolmas tapmiskatse. Ja noh, kui te peavoolumeediat loete, siis vast on juba meelest läinud, et seda just kui peaaegu võtta ei olnudki, see on selline ebaoluline asi ja ärme sellest rohkem räägi, parem räägime ikka veel 3 kuud veel, näiteks George Floydi tapmisest, see oli ikkagi ajalugu muutev sündmus. Nii et, aga vasakpoolsete äärmuslaste raev ja vägivald ja vägivalla iha on reaalne ja väga üldine või laialt kobrutav, et see ei ole mingite üksikute äärmuslike hullude tegevus, see on nii-öelda Ameerika mõistes pool ühiskonda kiidab seda heaks.
3: Aga kuna seal Valgemaja õhtusöögil oli karjade kaupa ju ka progressiivsed ajakirjanik, ja nüüd on videodest näha seda, kuidas progressiivne ajakirjanik eliit, Ameerika progressiivsed ajakirjanike eliit, pätsas sõna otseses mõttes kõike, mida sealt laudade pealt oli võimalik pätsata. Veini pudeleid, ma ei tea, toppisid suu viimasel hetkel täis mingisugust salatit ja pirukat. No, masendav, milleni on langenud see progressiivne üldsus, progressiivne inimkonna ajakirjanduslik eliit. No, ja see on kõik. Ja see on kõik selle läbu kultuuri, millesse lääne tsivilisatsioon on langenud produkt.
2: Ja täpselt, see on alla käigu, ütleme, lahti rullumine meie silme alla, aga nüüd tuleme presidendi asjade juurde. Eesti konservatiivse rahvaerakonna volikogu saadab kongressi päevakorra, kuu aega varem kinnitab ära, saadab kongressi päevakorra kongressile. Kongress on meil 6. juunil Tallinnas, D-Dayl, kui ajaloolist kuupäeva vaadata. Ja kongressil, see on meie põhikirjas kirjas, kongressis kinnitab erakonna presidendi kandidaadi. Ja loomulikult on see mõnes mõttes selline sümboolne akt. Meil ju ei ole presidendi otse valimisi. Meil on presidendi määramine parlamendis või enam vähem valimise moodi asi valijameeste kogus. Parlamendis määramine sellepärast, et parlamendis tehakse kokkuleppe ära kas vanemate kogus või fraktsiooni juhtide vahel või partei juhtide vahel. Kuidas iganes see vormistatakse igal juhul parteide tagatubades. Valijameeste kogu kaasab ka sadakond natuke üle 100 omavalitsuse esindaja. Seal juba need kokkulepped on lõdvemad, seal niisugune parteiline tagatuva distsipliin täielikult garanteeritav ei ole. Aga kuna omavalitsus on vähemaks jäänud, omavalitsused on selgelt rohkem politiseerunud, kui nad olid veel kas või 5 aastat tagasi või ammugi 10 aastat tagasi, siis ka seal on selgelt võimalik joonistada ära poliitiliste jõudude omavahelised siis kaalud. Meie erakond loomulikult on algusest saadik ja on alati nõudnud, et presidendi valimised oleksid rahva poolt, et rahvas saaks ise kandidaate üles seada, et rahvas saaks ise valida. Me oleme vastava eelnõu jälle esitanud ka Riigikogus, sellepärast, et praegu on just see aeg, kus sellest rääkida. Ja me oleme korduvalt varem ka neid eelnõusid Riigikogus esitanud ja nende poolt hääletanud. Noh, loomulikult see kuhugi jõudnud ei ole, sest et poliitiline koorekiht Eestis, ma teda eliidiks nimetada ei taha, ei ole nõus sellega, et neilt võetakse ära selle ameti määramise võimalus. Aga Mardi seadsime me oma erakonna poolt volikogus üles ja käisime välja. Mart, tuletan meelde, on olnud ka presidendikandidaat 10 aastat tagasi, 2016. Ja loomulikult meie plaan ei ole Riigikogus talle hääli saada. Loomulikult meie plaan on saada talle hääled valijameeste kogus. Ja valijameeste kogus tuleb arvestada, on lugu lihtne. Kui me vaatame täna pärast kohaliku omavalitsuste valimisi jõujooni, siis ja jagame Eesti poliitilise maastiku, nii nagu meil siin, noh, ütleme siis progressiivsed ajakirjanikud jagavad, on nii-öelda liberaalne pool ja konservatiivne pool ja sellele konservatiivsele poolele pannakse koos meiega ka Isamaa ja Keskerakond ja liberaalsele poolele siis, noh, sotsid, Reformierakond, Eesti 200 ja parempoolsed. Ja siis noh, parempoolsetel Eesti 200 ei ole valijameeste kogus üldse mitte midagi, sest et nad ei saanud kohalikel valimistel mitte midagi. Parempoolsetel ei ole parlamendis ka üldse mitte midagi, noh, Eesti 200 parlamendis midagi on. Sotsidel on...
3: Nii... 200 on parlamendis kamp inimesi, keda on võimalik osta, müüa ja vahetada.
2: Ikka jah, selles mõttes seal on, seal on juba... noh, viimased päevad. Aga konservatiivsel poolel on ülekaal selles valijameeste kogus, et kui noh, siin hästi kirvega lüüa parlamendis 101 saadikut sealt valijameeste kogust, kui ma nüüd õigesti mäletan, tuleb 108 juurde, nii et seal on siis 209 on see valijameeste kogu, natuke üle 200 ja ütleme siis, kui me loeme parlamendisaadikud kokku meil Isamaal Keskerakonnal ja loeme kokku volikogu esimeeste kohad meil Isamaal ja Keskerakonnal, siis meil on kerge ülekaal 105-110 kandis, aga see on puhas teoreetiline matemaatika, koalitsioonid võivad veel muutuda, kõik mis veel. Ja noh, meie kandidaat siis seal valijameeste kogus on Mart Helme.
3: Ja no eks see on selline, kuidas öelda, natuke ka poliittehnoloogiline selles mõttes, et me ikkagi suure, tegelikult suure erakonnana katame ikkagi tervet Eestit ja ei kata mitte sugugi kuidagi marginaalselt seda Eestit, olles ka kuskil suurusjärk mingis 25 umbes omavalitsuses võimu juures, ei ole mingisugune marginaalne tegija ja selles kontekstis ei saa me jääda lihtsalt ka kõrvale. Me lihtsalt ei saa jääda kõrvale ja öelda, et ei, noh, me seda presidendi määramise mängu kaasa ei mängi. Need on need tingimused, milles me praegu opereerime ja nende tingimuste raames tuleb meil võimalikult jõuliselt kaasa mängida ja võimalikult jõuliselt kasutada seda momenti, et presidendi valimiste ajal kerkib päevakorda väga suur hulk Eesti eksistentsiaalseid küsimusi, alates sellest, mis on presidendi roll, mida president võiks ja peaks tegema põhiseaduse kaitsjana, aga ka tegelikult valitsuste peaministri kandidaatidele ettepaneku tegijana ja avalikuse meelestajana. See roll ei ole nii väike. See roll on mängitud määratud presidentide poolt väikseks, aga samas kui me vaatame näiteks Kersti Kaljulaidi, kes noh, presidendina oli absoluutne katastroof, aga kes presidendina kasutas seda positsiooni poliitilise aktivismi, liberaalse poliitilise aktivismi sellise piedestaalina, siis tema kasutas selle oma vaatest maksimaalselt ära.
2: No, sama võib öelda Meri kohta. Lennart Meri samamoodi. Noh, tema küll oli esimene, kes üldse hakkas seda ka sisustama, seda nii-öelda põhiseadusliku institutsiooni piire ja et mida siis teeb või ei tee president. Aga mina ütleks, et lisaks sellele, et me saame teemasid tõstatada, lisaks sellele, et me saame diskussiooni suunata, minul on noh, oluline aspekt siin veel juurde lisada. Meilt küsivad nii teised erakonnad, meilt küsivad ajakirjanikud, no kas te toetate Karist, no kas te toetaksite seda teist kolmandat? Ei, meil on oma kandidaat. Kas teie toetate meie kandidaati? on minu küsimus. Minul ei ole, ärge tulge mult küsima toetust Karisele või mingile teisele, kolmandale, neljandale nimele. Me neid nimesid ju oleme siin, noh, me just äsja sel nädalal uuesti käidi välja Kersti Karis tuleks või Kersti Kaljulaid tuleks uuesti ka kandidaadina. Et nüüd on ta ametist vaba, ta on nüüd palju vaba aega, ta on juba seda tööd teinud, teab, kuidas on. No see oli Eerik-Niiles Kross loomulikult, kes selle pöörase ideega lagedale tuli, aga ei, ärge küsige meilt toetust mingitele suvalistele nimedele. Mina küsin toetust meie kandidaadile. Ja siin on ka teine asi, et me näeme, et on nii-öelda käiakse välja ja testitakse õhustiku või testitakse reaktsiooni väga erinevate nimedega. Küll otsitakse siin mingeid akadeemikuid ja mingeid diplomaate ja seda teist ja kolmandat, et mida mina näen, on see, et tõsiselt võetavaid kandvaid kandidaate sisuliselt ei ole. Tõsiselt võetavaid kandidaate, kes saavad aru sisepoliitikast, kes saavad aru välispoliitikast, kellel on olemas autoriteet nii enda erakonna sees kui ka ja laiemalt, no ei ole. Sul on kõik see olemas.
3: No ega ennast kõrvalt ei näe, aga jah, ma arvan, mul on kogemusi rohkem kui enamikul nendest inimestest, kes siin on läbi jooksnud. Esiteks ei ole ma muidugi ka mingisugune kuu pealt kukkunud praktiliste asjade ajamisega, olles olnud nii põllumees kui pikalt ka muid asja teinud.
2: Ei, no, poliitiline.
3: Ka akadeemilist maailma natukene tundnud ja ka poliitilised loomulikult. Loomulikult me hakkasime poliitikat tegema ju palju enne seda, kui tekkis EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, ja selles poliitilises diskussioonis oleme me olnud tegelikult tugevalt suunav jõud. Ja see tugevalt suunav jõud on tulnud siit kahest peast, mis siin praegu räägivad. Suurel määral, mitte ainult loomulikult, ma ei taha kuidagi alahinnata meie erakonna teisi liikmeid ja teisi teemade tõstatajaid ja nende noh, nii-öelda avalikuses kaitsjaid. Aga suures osas ikkagi on kogu see suunamine tulnud meie peast. Meie olime need, kes hakkasid rääkima süvariigist. Nüüd räägivad süvariigist kõik. Meie olime need, kes hakkasid rääkima sellest, et NATO ei ole võitlusvõimeline ja Eesti ei saa NATO peale loota. Nüüd räägivad sellest kõik. Me olime esimesed, kes rääkisid Euroliidu bürokratiseerumisest ja Euroliidu de-demokratiseerumisest. Nüüd on kõikidel natukene mure sellepärast, et kuidas Euroliidus ikka need asjad käivad. Ja palju muid teemasid.
2: Ma tahan igal juhul siin ikka jälle ära rääkida. 2022 aasta lõpul, 2023 aasta alguses ma hüüd ja hääl kõrbes olin, kui ütlesin valitsus ja kaitseväe juhataja Martin Herem relvitustavad Eestit. Ja asendused tulevad kümnendi lõpuks. Kümnendi lõpuks me oleme vahepeal 6-7 aastat palja käsi. Ja kes, mida mulle siis öeldi? Oi, sa oled, räägid Kremli jutupunkte ja et ründad Eesti tublisid sõjaväelasi ja ühesõnaga kritiseerid meie omi ja me peame aitama Ukrainat. Aga nüüd me oleme käes. Droone me alla lasta ei suuda, sest et meil ei ole millegagi lasta, sest me oleme mõõhutõrje ära andnud.
3: Aga me julge ka ju.
2: No, me polegi lasta
3: millegi. Küsimus on Eestis selles, et kõikides valdkondades me oleme see kõige kuulekam pärisori, keda üldse võib ette kujutada mingitele ideoloogilistele postulaatidele. Ideoloogiline postulaat, see on noh, niisugune asi, mille vastu ükski eestlane mässata ei tohi, alates presidendist ja lõpetades, ma ei tea, mingisuguse Kopli joodikuga. Ei tohi. Ideoloogilised postulaadid on pühad. Ja see on üks roll, mida mina presidendi kandidaadina ja kui issand annab, siis ka presidendina püüan täitma hakata. Ei ole ideoloogilisi postulaate, mis on pühamad Eesti rahva püsimisest, Eesti rahva heaolust ja Eesti rahva kosumisest. Ei ole. Mitte ükski eurodirektiiv ega ükski ideoloogiline postulaat ei ole sellest tähtsam ja püham. Ja see on meie aamen kirikus.
2: Ja sellepärast me panemegi kandidaadi üles, sest teistelt kandidaatidelt selliseid sõnavõtte ei kuule ja ei kuulegi. Noh, rääkimata sellest, et tegelikult tuleb ringi käia ja rääkida ka, et aga ongi vaja otsevalimisi, sest et kui meil otsevalimisi ei ole, siis juhtub nii, nagu on juhtunud Karisega, nagu juhtus Kersti Kaljulaidiga, nagu juhtus Toomas Hendrik Ilves. Ilves on kõigi aegade, ma ei oska öelda, kumb on õudsem olnud, kas Ilves või Kersti Kaljulaid.
3: Ütleme niimoodi, et Kersti Kaljulaiu intellektuaalne potentsiaal on oluliselt tagasihoidlikum kui Toomas Hendrik Ilvesel. Ja selles mõttes Toomas Hendrik Ilves on Eesti rahvale palju rohkem kahju teinud teadlikult, plaanitult ja süstemaatiliselt.
2: Ja oli ka kauem ametis ja oli ka jõudis rohkem ärmatada. Ehk siis selles mõttes see...
3: Tegelikult lükkas lahti tee Eesti eliidi ja ametkonna totaalsele korrumpeerumisele.
2: Aga seda ta tegi juba, kui ta tuli välisministriks. Siis, kui ta hakkas erastama ilma, et tal oleks olnud võimalik Toompeal kortereid. Et mitme miljonilisi tollal küll kroonides arvestades, mida tal ei olnud õigust saada. Nii et ta on alati olnud korrumpeerunud. Aga mis on nende presidentide puudus olnud? Nende presidentide puudus on olnud see, et nad ei ole olnud, mis on presidendi kõige tähtsam roll ja nad ei ole seda täitnud, nad ei ole olnud põhiseaduse kaitsjad. President on institutsioon, eraldi põhiseaduslik institutsioon, millel on omad õigused, kohustused, oma roll. Ta on nii-öelda järelvalvaja parlamendi valitsuse tööle ja kui vaja, siis pöördub kohtu poole. Aga enamik presidente Eestis on olnud nii-öelda sellel positsioonil, et nad aitavad võimul olevat liberaalsel režiimil asju siluda. Ja selles mõttes ma olen täiesti hämmingus selle kriitika üle, kui me nüüd hüppame selle Karise välisvisiidi juurde. Ma olen täiesti hämmingus selle, et mis siis häda on neil sotsidel ja Eesti 200-alastel ja reffidel. Karis ei ole neile teinud kunagi suurt peavalu. Ta on aegajalt natukene õiendanud seal, et ta ei salli seaduste vastu võtmist umbusaldusega. Ei salli, aga kirjutas kõik alla. tagasi ei lükkanud ühtegi neist. Ta on aegajalt seal õiendanud mingitel muudel teemadel näppu vibutanud, aga ta ei ole kunagi tekitanud liberaalsele režiimile Eestis peavalu. Aga näe, ikka ei kõlba. Et järelikult on, mina teen järelduse kogu sellest Soome asjast ja ka sellest Kasastani asjast, süvarigid oma vahel tülis.
3: No see on üks asi, aga teine asi on muidugi see, et kogu see meie kamarilja sisemine mädasus on kõigi nende Karise tormid veeklaasis skandaalidega väga selgelt ilmsiks tulnud. Suursaadik Kasastanis paugu pealt kutsuti tagasi. Aga praegu suursaadikud Soomes, millegi pärast teda keegi ei puuduta, sest tema kuulub kamariljasse. Ilmselt see Kasastani suursaadik oli selline, ei olnud EÜS-lane. Ehk Eesti üliõpilas seltsi ja kõikide nende muude igasuguste variorganisatsioonidega, mis Eestis personalipoliitikat suuresti kujundavad, ei olnud seal oma inimene. Võis sule sappa panna, võis mõnitada, võis Kremli jutupunktide presenteerimises süüdistada, aga suursaadikud Soomes, vaat tema on oma jopet, tema ei ole süüdi selles, mida Karis seal tegid, vaat tema selles süüdi ei ole. Aga näed, Kasastani suursaadik oli. Ja see on ka näide sellest, mis moodi meil kogu, kui mäda, kui onupoja poliitiline ja kui ideoloogiline on kogu meie riigi aparaat ja sealne mõtlemine. Ja ma tahtsin lõpetuseks öelda selle eelmise teema, lõpetuseks me oleme nüüd selle Karise teema juurde mingil määral üle läinud, ehkki need on omavahel seotud, on see, et ja meil on ainult üks maailmavaade lubatud, see on mustvalge maailmavaade. Kui me ei ole läänes, siis me oleme idas, aga see ei ole nii. Vaadake praegu Kasastani. Kasastan väga targalt ja nutikalt manööverdab ennast SRÜ, ehk sõltumatute riikide ühenduse liikmena, Venema mõjusfäärist välja. A meie ei oska ennast kuskilt mõjusfäärist välja manööverdada. Armeenia astus välja ühisest sellest SRÜ kaitseorganisatsioonist. Manööverdab ka, ta on majanduslikult täiesti sõltuv Vene turust. 100,000 armeenlased töötavad Venemaal, aga nad manööverdavad ennast väga oskuslikult, seal hulgas Alasi ja Aamri vahel olles. Ühel pool on türgi ja türklased, Aserbaidžaan, teisel pool on venelased. Manööverdavad, näitavad tegelikult, mis tähendab diplomaatia ja diplomaatilised oskused. Erinevalt Eestis, kus on ainult mustvalge. Sa oled Kremli agent, sul on Kremli jutupunktid, idiootlik, täielik lapsik, diplomaatiline mingisugune mähkme mäng.
2: Ei no, selle asja nimi on nõja protsess, nagu ma kirjutasin oma Facebooki lehe, et meil on Mitte ei küsita seda, mis on õige vale, ei küsita seda, mis on hea ja halb, ei küsita, isegi ammu enam ei küsita seda, mis on kasulik või kahjulik. Meil küsitakse seda, kas sa oled true täna kehtivale narratiivile. Ja kus juures see
3: must... õigeks kuulutatud.
2: Ja just, aga see mustvalge narratiiv võib üle öö muutuda. Ja siis sa pead sellest aru saama, nii palju peab sul hoidu olema, et ka sina üle öö kaasas käid sellega, sest et tuletame meelde, kõik need, kes täna sõimavad meid või karist või kedagi teist, kolmandat, neljandat Kremli käsilaseks ja ma ei tea, missuguseks Putini agendiks, kaasa arvatud see sama Kersti Kaljulaid, käis Putinil külas siis, kui narratiiv oli teine.
3: Siis kui Krimm oli juba okupeeritud ja siis kutsus teda ju Eestisse.
2: Just, ja mingil põhjusel Eerik-Niiles Krossi arvates see ei ole putinism ja see ei ole Kremli meelejärgi olemine ja see ei takista Eerik-Niiles Krossil, kes näeb igal pool vene käsilasi ja vene agente, pakkuda välja Kersti Kaljulaid uuesti presidentiks, aga ütlemine, millega siis Karis hakkama sai, et varem või hiljem me peame venelastega rääkima hakkama, vot see teeb ta Kremli käsiles. No, ja tuleta meelde, Paetid, kes käisid tegemas piirilepingut, Mihkelsonid, kes käisid viisavabadust usinasti ja meeleheitlikult ajamas, siis oli teistsugune mustvalge, kui sa siis ei olnud nõus, et meil on vaja viisavabadust Venemaaga, meil on vaja piirilepinguga ära anda 5,2% Eesti põhiseaduslikust territooriumist, siis kui sa sellega nõus ei olnud, siis see oli nõjaprotsess, siis sa olid russofoob või ma ei tea mida iganes, mis sildid siis kaela löödi sulle. Kasulik idioot, mida iganes.
3: Nats oli.
2: No siis olime natsid. Nii, siis kuskil keegi, mingi süvariigi otsus oli, pandi meile uus lugulaul, uus narratiiv, üle öö. Kõik pidid aru saama sellest, et nüüd tuleb teist juttu ajada ja innukalt juttu ajada, veendunult juttu ajada, rind puhevil seda juttu ajada ja kui sa ei aja, siis pannakse sind tuleriidale, lükatakse sind veekatsele ja see on see, mida, noh, see on see vene kaart ja see on see vene kaart, millega taotakse iga kord ükskõik, mida sa valesti teed. Ükskõik, kas sa oled vene vastane või vene meelne või ütled, et meil on vaja kuidagi mingisugune seal vahepealne lahendus leida, ikka sa saad vene kaardiga vastu pead. Ja see on muutunud naeruväärseks, seda tuleb mõnitada iga päev, kui keegi tuleb sulle ajama juttu Kremli käsilastest ja putinismist, siis see on idioodid, valelikud, alatud valetajad, kes tulevad sul lolli juttu ajama, nad tuleb lihtsalt välja naerda ja mõnitustega nurga taha saata. Sest sellel ei ole pistmist, mitte millegagi, ei tõega, ei sellega, mida päriselt räägiti, mitte millegagi, see on lihtsalt see malakas, millega sunnitakse vaikima inimesi, kes ei ole truud kehtivale ideoloogiale.
3: No jah, aga see ei tööta enam ja tegelikult on nad astunud ikka väga sügavalt ja korralikult reha peale saanud muhu otsa, et see on ikkagi nende nii nimetatud ukrainlaste massiline Eestisse toomine. Kõik kohad on neid täis ja nad on häbematud, nad nõuavad. Nii kui nad enam ei saa, juba käib sotsiaalmeedias siin just üks inimene huvi pärast. Neil on oma mingisugused leheküljed ja grupid, käis neid vaatamas, missugune vingumine käib seal, kuidas näed, ei antud mulle töökohta, sest ma ei oska eesti keelt, näed, mul sai mingisugune termin kukkus ära, võeti sotsiaaltoetused ära, mis ma nüüd teen, ma ei lähe ju ometi sinna Ukrainasse tagasi, tuleb kuskile minna, tuleb nüüd hakkama.

0: sõda. Selle nimi on sõda. Teises maailmasõjas ameeriklased ja britid pommitasid Saksamaa pulvriks ja viimase minutini, kuni veel sõrm nuppu vajutas, sakslased pommitasid oma V-rakettidega Londonit. Viimase minutini selle asja nimi lollakad on sõda. Sõjas tapetaksegi vastastiku inimesi. Aga rääkida ühtede puhul, kuidas nad on õnnetud ohvrid ja teiste puhul rääkida, kuidas nemad on ainult ja kõige süüdi, see on ideoloogiline idiotism.
1: Ei, aga noh, kui juba Vene kaardiga vehkimiseks läks, siis ma oskan ka Vene kaardiga vehkida. Need, kes on toonud Eestisse 100,000 vene keele kõnelejat.
0: Rohkem kui 100 000.
1: Läbi on voolanud siit mitu 100,000. On Eesti venestajad. Ja Eesti venestajad on igal juhul Kremli käsilased. No,
0: äsja oli ju mingisugune demograafiline ülevaade, kus Mark Goldfelder ütleb, et 15 aasta pärast eestlased on vähem kui 50% Eestis, samade trendide jätkumisel, mis tähendab seda, et kõik need keldode ja muude tegelinskite eelnõud, mida nad on meile riigikokku toonud sellest, kuidas me tööjõudu vajame ja hakkame tööjõudu tooma, tööjõud tuleb meile teadagi kust, endisest Nõukogude Liidust, isegi kuna kõik ei ole slaavlased. Keda ju ei eksisteeri Kaja Kallas arvastas. Slaavlasi pole olemas. On ukrainlased ja venelased, aga slaavlasi ei ole olemas.
1: Ei tea, kuhu need poolakad mahuvad?
0: Ei tea, no see on jälle ka muidugi intellektuaalne kõrgpilotaaž, mille noh, rumalad inimesed nagu meie sinu.
1: Ei, mitte rumalad, Kremli käsilased
0: ja küüni. Aga tulevad Kasastanist, tulevad Uzbekistanist, Kõrgestanist, Türkmenistanist. Jumal teab, kus kohast. Kõige lisaks on Euroopa Liit sõlminud ju lepingu Indiaga
1: just.
0: Ma ei mäleta praegu peast, kui palju miljoneid.
1: Minu mõelest oli 10 aasta jooksul 50 miljonit.
0: Et kohutav number. Ka see tuleb siia mingil määral. Et noh, ma meie nende tegelaste käest siin küsisin ülemöödunud nädalal nende samade eelnõude arutamisel. Et kas te vene keele kursustele olete ennast registreerinud juba? Eesti 200-ajad ja reformierakondlased. Teil läheb seda vaja.
1: Nad ei usu. Nad ei saa aru sellest ja nad ei usu. Nad elavad oma väikeses mullis, ehkki ka riigikogus, noh, koristajad räägivad üldiselt vene keeles. Et, ja meil on Keskerakonna fraktsioon, mille fraktsiooni koosolekud on üldiselt vene keeles. Et ka siin riigikogus juba on vene keelne kogu, see õhustik hakkab siia ka sisse pressima. Aga Tallinna tänavad, noh, on täiesti vene keelsed. Ja noh, ma tean küll seda suhtumist, et noh, mis meil Võrus või Viljandis sellest. Aga ka Võru tänavad on juba venekeelsemad ja Viljandi tänavad on venekeelsemad ja kui sa paned Võru ja Viljandi kahe peale kokku, siis see on umbes sama palju kui on Nõmme linnaosa või Kristiine linnaosa. Need mõõtkavad on sellised. No.
0: Mis on mingi 20 000 inimest või 18 000 palju sel järgi on jäänud Viljandis võrreldes 400 ma ei tea, 20 või 30 000 inimesega Tallinnas, kelledest rohkem kui pooled praegu on juba venekeelsed.
1: Ja väga oluline, suur osa nendest, see nii-öelda, Tallinn ei olnud nii venekeelne veel 3-4 aastat tagasi ja siis suur osa nendest, kes on siia juurde tulnud, on umbkeelsed. Need venelased, kes on Eestis elanud või noh, ütleme siis nõukogude ajast jäänud siia, need üldiselt on ära õppinud eesti keele. On muidugi meil seal Ida-Virumaal ja Lasnamäel on inimesi, kes on 40 aastat, 60 aastat Eestis elanud ja ei oska sõna kestki, aga mida nooremaks see põlvkond läheb, on nad ikkagi, noh, see sõna otseses mõttes on neid ikkagi integreeritud, aga meil on peale tunnud laviin täiesti õudsalt umbkeelseid nõukogude mentaliteediga inimesi, kes on täpselt samasugused nagu 80-ndatel. Meil on õigus.
0: Kes on tulnud riikidest, kus korruptsioon on iseenesest mõistetav ja kes toovad ju kogu selle mentaliteedi ka veel siia aitavad veelgi seda meie korrumpeerunud süsteemi edasi korrumpeerida. Aga noh, siin on ikkagi, me oleme ikkagi täiesti katastrofi kursil ja see katastrof on ikkagi eelkõige demograafiline katastrof, sest see lendab laiali nagu mingisugune kõval kalju pinnasel plahvatanud miin. Vaata, kui ta kukub sohu, siis ta viskab nagu ülespoole killud, aga kõval kalju pinnasel viskab madalalt laiali kõik ja tapab kõik enda ümber ära. Et see on hirmu äratav lihtsalt. See on hirmu äratav lihtsalt. Ja need tüübid keelduvad sellest aru saamast.
1: No nemad arvavad, et nemad saavad lühiajaliselt mingi raha taskusse ja võibolla lähevad kuskile mujal ära, aga noh, see on...
0: Aga see ongi asja teine pool. Mingi Gallup oli Postimehes, no see ei ole väga tõsiselt võetav Gallup loomulikult, aga seal oli, vist kui ma õigesti mäletan, 48% inimesi küsitletud, sest ütles, et nad on kaalunud, kaaluvad või on juba lahkunud Eestist. Pool Eesti rahvast tahab ära minna, sellepärast, et see ei ole nende kodumaa enam ja nad ei tunne ennast siin hästi.

0: see on kohutav ju.
1: See number ise ennast, noh, me teame küll, mida liberaalid vastu ütlevad, et ei, noh, see küsitlus ise oli vildakas ja see, no, et keegi mõtleb selle peale, ei tähenda, et ta läheks. Aga see on ju mentaalne murdepunkt on toimunud juba. Kui sa oma tulevikku ei näe Eestis, siis sa hakkad mõtlema selle peale, et ma äkki on kuskil mujal parem. Sõpärast, et Eestis on sul perspektiivi tunne nii halvaks aetud või selline nii-öelda noh, usk tulevikku on nii ära võetud, et see on katastroof. See psühholoogiline murdepunkt on see, mis peaks panema muretsema. Ma korraks tahaks võtta kokku selle Karise sõnavõttu teema, et noh, üks on see Vene ja Kremli kaardiga vehkimine, et noh, kui Karis, kes on siin varasemalt rääkinud ka ju Venema tükeldamisest ja põlvili surumisest ja millest kõigest veel, kui tema on ka nüüd juba Kremli käsil ja nagu öeldi, Eesti julgeoleku kahjustaja, kui te teete, no ma tunnen, no, me oleme samas punti, samas paadis istume. Mina kahjustasin Eesti julgeoleku, kui ma nõudsin, et me ei tohi ära anda oma relvi ja kahureid ja laskemoona. Tema kahjustab Eesti julgeolekut, kui ta seisab kõrvuti Soome presidendiga ja ütlevad, et noh, me peame oma naabriga ühel hetkel sõja lõpetamiseks või sõjajärgsel perioodil mingisugust suhtlust alustama, mis peaks olema nii isenesest mõistetav, noh, ütlemine, kas meil on võimalik, mulle ka meeldiks, kui me saaks niimoodi elada, et nagu keskajal oli kaardil tuli joon ja sellel teisel pool oli valge ala ja seal oli siin elavad draakonid. Et pärast Narva ja Jõge ja Peipsi järve on ikka suur valge laik ja seal elavad draakonid. Ja meie sellest midagi ei tea ja meie sellega mingit kokkupuudet ei pea oma. Küll oleks tore, mulle meeldiks ka. Aga elu on ju teistsugune. Noh, draakonid elavad seal ikka, aga suhelda tuleb nendega. Nemad meiega suhtlevad, kas või läbi immigratsiooni. Et see avaldus ise enesest oli noh, minu mõelest nii lihtne ja nii elementaarne, ta ei öelnud, et me peame kuidagi mingeid järelandmisi tegema või me peame kuidagi otsima ise omalt poolt pingutama, et suhteid parandada, et mingil hetkel tuleb suhtlema hakata. Ja sellest inimesed said täieliku skandaali tegid, hüsteeriasse langesid. Noh, see on nende hüsteerikute probleem minu meelest. Noh, nad on ennast nii lukku mõelnud, et ega nendega ei ole millestki rääkida enam. Noh. Nad elavad mingil välja mõeldud maailma.
0: Aga siin ongi nüüd tegelikult ka presidendi valimiste juurde korraks tagasi tulles. Presidendi valimised võivad olla potentsiaalne pöördepunkt. Kui Mart Helme saab presidendiks, see on pöördepunkt. See tähendab seda, et see süsteem, selle süsteemiga on lõpp. Selle idiootliku, üle ideologiseeritud süsteemiga on lõpp.
1: Mis Eestit hävitab? Mis meie Eestit silme all?
0: Ja siit hakkab paranemine. See paranemine on kohutavalt raske, sellepärast, et meil ei ole sellist nende demograafiliste protsesside, nende mädaprotsesside vastu antibiootikumi. Veel ei ole. See antibiootikum tuleb leiutada. Aga mingi paranemine hakkab, sest et no, presidendil on võimalik korrale kutsuda kõiki neid tegelasi, kes sõna otseses mõttes tegelevad põhiseaduse jalge alla tallamise ja riigi reetmisega.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme. Ja noh, me rääksime siin mädapaisetest ja nagu kaks juhtumit eelmisest nädalast on, mis ajavad austades pead vangutama silmi ümmarguseks tegema ja noh, lihtsalt vanduma. Üks lugu on sellest, kuidas meil me kõik teame, Eestis massiliselt toimusid telefonipettused. Ja riik lajutas käsi, midagi teha ei saa. Me küsisime korduvalt, eks ole ju Mihali käest, et mida te ette kavatsete võtta, siis ei noh, ärge oma pinne antke, et tuleb ise ka tubli olla. Noh, täiesti totakat juttu aeti meile vastu. Aga tuleb välja, et noh, vabalt tegutses üks Ukraina kodanik, kellel on Küprosel villa ja see tüüp saadi kätte. Ta on kokku juhtinud võrgustiku, mis on varastanud üle 100 miljoni euro. Eesti inimeste puhul tuvastati üle 5 miljoni euro. Ja tema karistus anna 8% oma varastatud varast Eestile ja siis rohkem ei karista.
0: No, ega siis Ukrainas.
1: 82% jäta endale ja vangime siin ei pane. Ja noh, me rohkem ja me parema meelega ei räägiks ka kõigest sellest, tal pidi olema Eestis katus.
0: No,
1: tal pidi olema katus struktuurides, et nii tehti. Noh, ja noh, see struktuur, kes siin praegu siis nagu nii-öelda avalikuses on prokuratuur. Noh.
0: No prokuratuur, aga kohtuvõim nii samuti. No kõik alates nendest meie tublilt nagu ise ennast kogu aeg kiidavad. Meie tublilt töötavatest eriteenistustest, kes kogu aeg räägivad, kui palju nemad on paljastanud Vene agente. No paljastage Vene agente küll, aga paljastage ka neid, kes siia vargile tulevad. Ja vargile tulevad nad mitte ainult sellega, et muravad kuskil mingisuguse Tammsaare tee garaaži sisse ja virutavad sealt mõned tööriistad ära, vaid tulevad meie panka, meie kontole, meie kontosid paljaks varastama. Muidu, kus juures ma arvan, et tänu sellele ukrainlasele olin ka mina mingis nimekirjas, sest et mul siin pikka aega tuli järjest Itaalia ja Prantsuse ja Läti numbreid, mis ma ei võtnud vastu ühtegi. Itaalia vaatan, panen kinni või ei võta vastu. Kohe helistab Itaaliast teine number. Panen kinni, kohe helistab Itaaliast kolmas number. Panen kinni, siis helistab mulle järjest samamoodi 3-4 korda järjest mingi Prantsuse number. Panen kinni, siis tuleb mitu korda järjest mingi Läti number. No see on ju selge, et robotile on antud minu telefon lootusega, et 76-aastane vanamees on juba nii loll, et annab oma pinnid ja räägib, kuulab ilusa jutu ära, kuidas ta saab nüüd investeerida niimoodi, et võib elu lõpuni elada nagu see ukrainlane Küprose luhkes villas.
1: Ja saabki kus juures. Ta ei pandagi kinni, ta elabki seal villas. Mina mõtlen nagu niimoodi, et kriminaalõiguse aluspõhimõte on see, et karistus peab olema proportsionaalne sellele, mis on kuritegu olnud. Et kui sa kellegi ära tapad, noh, siis põhimõtteliselt oleks peaks olema surmanuhtlus. Ta on siis on samas proportsioonis. Eks kui sa noh, mingi vägivalatsemisega teed, siis siin pannakse kauaks kinni, et sa ei saaks rohkem. Et sellised nii-öelda majanduskuritegude puhul karistus peab olema ka proportsionaalne. Kas sa maksad rohkem, palju rohkem, kui ühesõnaga sult võetakse kõik ära ja sa pärast seda nii-öelda oma kuritegu tasa teenima. No tänapäeval ei panda pommi jalga ja kivi murdu nagu vanasti võiks ja peaks jälle selle ilusa traditsiooni sisse seadma, et pommi jalga ja kivi murdu. Aga põhimõtteliselt see karistus on ju selline, et no sisuliselt maksuamet võtab meilt rohkem ära. Kui see karistus praegu oli. Et kui meie maksame, kui ma saan palka, siis ma maksan tulumaksu kaks ja pool korda kõrgemas määras, kui praegu see inimene maksis. Et see on ju absurd, see ei ole karistamine.
0: See on lihtsalt Kamba Jõmmid tegid talle formaalse karistuse ja kogu lugu. Ja Kamba Jõmmid istuvad meil siin ilmselt PPA's ja kaitsepolitseis ja tont teab veel, kus see inimene suure tõenäosusega oli mingite luurete agent. Ukraina mingi luureagent nii-öelda partner luure kaudu osutus teeneid ka meile ja sellisel juhul need inimesed on karistamatud. Nende karistused ongi sümboolsed.
1: Nemad tegi kõrvalbisnessid ka veel. Või kõrvalbisness oli luure aitamine ja selle eest lubati tal teha, kuidas iganes, aga tal pidi katus peakohal olema. Tal, muidu ei juhtuks. Ja teine nagu näide, millest peab ka rääkima, siis on see Tartus vahele võetud politseinik, kes tuli välja on narkobisnessi, kõrvalbisness. Siis. Et ei teagi, miks ta siis nüüd vahele võeti, kas ei jaganud tulusid.
0: Aga me oleme korduvalt sellest rääkinud.
1: Just,
0: me oleme korduvalt rääkinud, kuidas politsei teeb tegelikult narkoäri, konfiskeeritud narkootikumid paisatakse uuesti turule, võetakse siis mõned väikesed diilerikesed kuskilt kinni ja öeldakse, näed, edukas operatsioon oli, tasus ära see uuesti narkootikum turule saata. Nüüd me konfiskeerisime suurema koguse, läheb uuesti ringlusse veel suurem kogus. Ja loomulikult on terve võrgustik politseinike, kes on sellesse kaasa haaratud, seal olis politsei pealike. Ja no, mis pärast üks vahel ei, eks me oleme ju vaadanud neid maffiafilme, ta jäi kellegi jalgu.
1: Kas ei jaganud tulu õigesti, võttis kellegi äri üle või astus kellegile varba peale, läks liiga ahneks või hakkas kusagilt midagi kärsama, ma ei tea, mingisugune teine uurimine no,
0: sõitis sisse
1: ja siis teemase. Oli vaja keegi offerdada. Ja. Et näete, aitäh, aitasite meil suure probleemi lahendada.
0: Partner luured ütlesid, et kuulge, teil on seal selline vend, et võtke ta rajalt maha. Et no, ja siis, kui partner luure juba, partner teenistus ütleb, no siis tuleb teha. Sest no, muidu tuleb pahandus.
1: Nagu neljandas klassis, kui ma klassikaaslastega garderoobis ulakusi tegime, siis muidu tuleb pahandus. See on siis õigusriik Eesti. Õigusriik Eesti. Ja peaprokurör tuleb, kaamera ette jääb, no nii lolli jutu, see, ma vist ei käinud peaprokurör kaamera ees, käis mingisugune asjaga seotud prokurörilt. Lihtsalt vaatad ja mõtled, et noh, et me ju maksame palka neile inimestele selle eest, et nad hoiaksid meid kuritegevuse eest ja nad teevad koostööd kuritegijatega.
0: No nende roll ei ole ju mitte kuritegevuse vastane võitlus, vaid nende roll on, on režiimi ja süsteemi vastaste inimeste jälitamine, rajalt maha võtmine nende suhtes, mingisuguse kompravälja mõtlemine, et nad saaks kohtu alla anda, et kohtuprotsessid kestaks aastaid ja lõpeks nagu mingi juuksuri arve tuvastamisega lõpuks 9 euro ulatuses, mis on hiiglaslik korruptsiooni süüdistus. Inimese hävitamine, poliitiliste vastaste hävitamine on meil tegelikult jõuorganisatsioonide kaitsepolitsei ja eelkõige prokuratuuri peamine töövaldkond, et režiim püsiks, et korrumpeerunud režiim saaks oma korruptiivseid süsteemseid varastamisi ja võimul püsimise mänge jätkata. See on see süsteem.
1: Ja nüüd on eriti kurb on see, et meile eestlastel on selline enesekuvand. Noh, eestlane on töökas, eestlane on aus, eestlane on selline noh, ütleme, puritaanlik peaaegu või noh, ütleme, luterliku töö eetikaga ja me oleme siuke Põhjamaa, meil on nagu sarnane nagu Rootsile ja Soomele, kus avalik teenistus ja avalik sektor on selline läbipaistev ja noh, Eesti inimestele meeldib marudel tirvitada Bulgaaria või Rumeenia või Itaalia või Hispaania üle, et need seal manjanatajad peavad 4-tunniseid lõunapause ja mis kõike veel. Aga siis, noh, ma olen käinud Rumeenias mitte, aga nendes enamikes Lõuna-Euroopa riikides ja ma olen käinud ka Soomes ja Rootsis ja no tuleb ikka ütelda, et see müüt ei pea vastu, et me võime siin ju itsitada, et lätlastel on 6 varvast, aga lätlastel on mõned asjad paremini palju kui meil. Kõige olulisem asja on neil kindlasti paremini ja see on demograafia. Nendel ei ole sellist venestamist nagu meil. Jah, sündivus on neil sama halvas seisus kui meil. Väljaränne on ka neil sama halvas seisus kui meil, aga nii suurt hulka slaavlasi riiki lastud ei ole nagu meil. Keelepoliitika on palju, palju rangem läti keele kaitseks. Vastupidi, slaavlaste osakaal on Lätis läinud palju, on väiksemaks läinud kui Eestis ja on vähenev. Ja meil on võrreldes ka nõukogude aja lõpuga või võrreldes ka Eesti vastavate numbritega. Meil läheb teises suunas. Et meil ei ole mingit põhjust tirvitada lätlaste või leedulaste üle. Ammugi mitte rumeenlaste üle, kellel on ikkagi väga korralik riik.
0: Aga kus juures, no Rumeeniast rääkides, seal jooksis ju nüüd kokku kogu see Euroopa Liidu süvariigi mäng. On ju jälle valitsuskriis ja see nende
1: pool... Bulgaarias ka, jah.
0: Ja võimule upitatud tegelane. Need Kremli meelsed on seal ikkagi teevad Euroopa Liidule praegu ära. Kremli meelsed jutumärkides, sest noh, kõik, kes ei ole selle ideoloogia ja režiimi suhtes vaikivalt sõnakuulelikud või ka kidulauluga sõnakuulelikud on ju kohe Kremli meelsed.
1: Ei, no kõik alates Trumpist jätkates, ma ei tea, Meloni või Salviniga jätkates, Orbaniga jätkates ja lõpetades Stubbi ja vaese Karisega. Ja. Kõik, ja noh, meie jääme sinna pikka rivisega kuskil. Kõik on Kremli meelsed, kes ei tee nii, nagu Brüsselis on otsustatud, et peab tegema. Ja noh, siis austades selle, noh, vaata, kui kõik on natsid, siis natse ei ole enam. Kui kõik on Putini käsiles, siis Putini käsiles ei ole enam, sest et noh, sa ei saa öelda, et kõik on ühtemoodi sellised. Sest sellisel juhul sellel asjal kaob ära tegelik sisu. Pole võimalik enam öelda, et kes siis päriselt on või ei ole. Siis kõik see muutub mõtetuks.
0: No kus juures, kõik see on nii primitiivne, et me ei ole praegu teemaks võtnud Venemaa sisepoliitikat, aga see on üks vähe äärmiselt huvitav teema. Me võiksime teinakult võibolla sellest isegi pikemalt rääkida. Meie Venemaa on sisenenud praegu juba Putini järgse aja ettevalmistamisse ja kujundamisse. Ja see on ülimalt oluline. See on ülimalt oluline ja siin rääkida ikka endiselt veel mingit putinismi ja Kremli juttu. See on absoluutselt küündimatu rumal Venema olusid mitte tundev ja seda prognoosi, mis pärast Putinit hakkab olema ja kuidas see võib peegelduda meile. niisuguste idiootlike stampidega opereerides ei ole sellele võimalik mingit hinnangut anda. Aga me tegelikult peaksime seda tegema hakkama juba.
1: Ja noh, ma arvan, et seal on noh, siiski meil ka mingisugused võimalused enda asja ajada. Alates kas või sellest, et Venemaal on tohutu demograafiline kriis, Vene keskpanga juhataja ütles, et nii sügavat tööjõupuudust nagu Venemaal on pole olnud mitte kunagi, neil on puudu 4 miljonit inimest ainuüksi tööstussektorist.
0: Ja samas nad on juba selle rehaga jälle saanud valused vopsud otsa ette, et nad tõid ka Kesk-Aasiast, kus rahvas ajab üle ääre. Ja nüüd on Moskvas, Peterburis pidevalt kaklused, konfliktid. Küll need pagana tüübid sealt Kesk-Aasiast vägistavad naisi, terroriseerivad korteri naabreid, korraldavad mingisuguseid ramadaane ja tänavatel panevad liikluse kinni, palvetavad keset sõiduteed. Probleem on tohutu, nad on hädas ja nad saavad aru, me ei saa sealt rohkem enam tuua tööjõudu sisse. Meil on tegelikult ajalooline šans praegu õigel hetkel, õigete inimestega rääkides saavutada see, et venelased kutsuvad omad koju.
1: Õigete motivaatoritega.
0: Õigete motivaatoritega.
1: Õigete motivaatoritega.
0: Kusjuures me võime ka ise need motivaatorid juurde
1: aidata nii-öelda minna, Et selles mõttes, noh, see on Eesti rahvusriigi püsimise seisukohalt esmane asi, et me saame lahti suurest hulgast nendest inimestest, kes on tulnud viimase 10 aasta
0: jooksul. Ja ärge tulge meile tööjõust rääkima. Me oleme jõudnud AI ajastusse, tehisintellekti ajastusse. Ärge tulge meile rääkima mingist tööjõust.
1: Ei, no, lolli jutt. Robotid mängivad Jaapanis juba jalgpalli, peavad lahinguväljadel sõdasid ja tegelevad vanade kodus inimeste mähkmete vahetamisega. See on praegu, mis veel 10 aasta pärast on. Nii et see, aga ma tulen võtame kokku oma selle õigusriigi jutu, et võt, see, mis meie siin praegu nii-öelda lühidalt kirjeldame ja lahti räägime, põhjus, miks Ekret nii kohutavalt sõimatakse, nii raevukalt vihatakse, nii irmsasti meie peale igasuguseid valelikke süüdistusi heidetakse, on see, et me räägime nendest probleemidest ja tahame neid lahendada. Kõik teised, võta üks kõik milline partei Eestis, kõik teised noh, nii-öelda diskreetselt ja delikaatselt noh, parem ärme räägi. Miks me, noh okei, okay, kui nüüd muud moodi ei saa, siis me võime ju moka otsast kuidagi seda telefonikõnede asja kommenteerida, aga põhimõttelist soovi sellel teemal midagi paremaks teha pole.
0: No ma ütlen selle kohta, et teiste erakondade impotentsus on ju praegu näha Tallinnas.
1: Ja see on ka lihtsalt kurvaks
0: panite teie. Käima suure ristmiku ümberehituse 1,5 aastat, aga selle peale kuidas liiklus sealt ümber suunata, selle peale ei mõelnud.
1: Ei, aga need on ju need sotside aegsed projektid, kõik mida jätku. Lubati ümber teha. Ei ole tehtud, kõik läheb inertsiga edasi.
0: Ja mul on üks küsimus, et siin on juba tõusnud kristlikud koolid, on tõstatanud küsimuse, et aga kas meil ei saa teha erandit, et see niisugune väärtuspõhine hariduse andmine, mis põhineb kristlikel teatud seisukohtadel, siis ei saagi jätkuda, kui kõik koolid riigistatakse. Ei saa jah. Ei saa jah.
1: Tere tulemast.
0: Tere tulemast reaalsusesse. Ja seda kurdavad eelkõige Isamaasse kuuluvad koolijuhid. Aga te küsige Reinsalu käest, te küsige Seedri käest, te küsige kõikide nende solmanite
1: käest. Küsige Kõlvarti
0: käest. Kas teie muudate ära kõik need homoseadused? Ei, te ei muuda neid ära. Järelikult tere tulemast sinna, et ka kristlikes koolides hakatakse rääkima 20 soost ja ma ei tea veel millest muust.
1: Sest et kultuurisõjas, ehk siis normaalsuse eest väljas, on ikkagi ainult jätkuvalt EKRE. Kõik teised ütlevad, et need on asjad, mille pärast ei ole mõtet. Räägime
0: kõik teised niinimetatud konservatiivid.
1: Ja räägime elektrihinnast ja räägime kütusehinnast ja räägime maksudest, millest ma olen nõus. See on igapäevane mure suurele osale Eesti rahvast. Aga see ei tähenda, et me ei ole võimelised nätsunärima ja kõndima ühele samal ajal. Et on vaja tegeleda ka 20 soo õpetamise lõpetamisega, on vaja tegeleda sellega ka, et koolides meie lastele ei tehta absoluutselt väärastunud ajupesu. Et sellega on ka vaja tegeleda. Need on üht, ei ole niimoodi, et ühega võime ja teisega ei või tegeleda või ühega saame ja teisega saa. Kõigega peab tegelema. Ja ka korruptsiooniga on vaja tegeleda politseis ja on vaja tegeleda sellega, et me rahvusriigina ellu jaame ehk kiibega. Kõigega on vaja tegeleda. Ja kui sa ei taha tegeleda sellega, ega siis paremaks ei lähe.
0: Ei, muutust ei tule, muutus ei alga.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Ja lähme nüüd saate viimase tüki juurde. Viimane tükk räägib Ameerikast. Me ei ole Ameerikast tükka aega rääkinud. Trumpile tehti kolmandat korda tapmiskatse. Tuletame meelde, et tema esimene tõsine tapmiskatse oli siis Pennsylvanias Butleris, kus ta pidas kampaania kõnet. See oli minu mõelest juulis, ma mäletan, oli 13 juuli 24. aastal. Ja siis tehti talle tapmiskatse, kui ta oli Floridas oma golfiväljakul. Mõlemate tapmiskatsete puhul on täiesti ilmne see, et selle taustal või selle taga oli nii-öelda süvariik. Noh, eriti siis Florida tapmiskatse või Miami või selle vagana Mar-a-Lago, ütleme siis Palm Beach on see omavalitsus, kus ta siis see, tema golfiväljak on ja kus tal ka Mar-a-Lago on. Et seal oli ju endine sõjaväelane, endine eriüksuslane või eriteenistuslane, kes siis on ka Ukrainas palju käinud, no selge süvariigi taust ja selle Pennsylvania tüübi puhul oli samamoodi ta, kogu tema, noh, minevik, ta oli küll noor inimene, kustutati ära, aga tal olid mingisugused kursused käidud kuskil järjekordsetel mingisugustes nii-öelda siis julgeoleku asutuste riiulifirmades või varifirmades. Ja noh, veel üks tapmiskatse oli ju, kui tal Mar-a-Lagosse jooksis inimene püssiga, kes lasti maha, aga noh, ta ei jõudnud nii lähedale. Aga nüüd oli kolmas, või noh, mida siis loeme kolmandaks või neljandaks, kuidas tahad, et kus Washingtonis suur kaala õhtusöök, kaala õhtusöökile tulid kohale põhimõtteliselt parasiidid, ehk ajakirjanikud. Ja siis seal ruumis, see on muidu täpselt sama ruum, kus mina ja Monika käisime palvus hommikusöögil, kus oli jaanuari lõpp või veebruari algus, ma ei mäleta enam. Ja see on hiigel suur palliruum, jah. See on sama hotell, kus 40 aastat tagasi Reaganile tehti atendaat ja Reagan sai ju pihta ka. Ehk see on, ja see ei ole turvaline hotell, seal tõesti, siis tookord oli ju ka Trump käis ja sellel üritusel ju esinemas ja kuulas enda kõnet, noh, ma ei tea, mõnekümne meetri kauguselt. Ausalt öeldes turvameetmed tundusid jaburalt nõrgad. Hotelli võis sisse minna suvaliselt, hotelli fuajees võisid ringi käia suvaliselt, sellele nii-öelda korrusele, kuhu sa läksid alla, siis ta on nii-öelda keldri või poolkeldri korrusel oli see ruum. Seal oli siis üks turvakontroll ja ukse peal oli teine turvakontroll. Et see, noh, ma ütleksin niimoodi, et see sinna sisse saamine ja noh, ma läksin nende ametlike treppe mööda, et kui ma oleks mingisuguses teeninduskoridori, kus toitlustajad unnikute kaupa mingisugused mehiklasi ringi sibas, et ma ei tea, kui palju keegi seal midagi üldse kontrollis, et see turvasüsteem juba tookord oli minu mõelest naeruväne ja siis oli ka muide, seal oli Hexet oli kohal, ehk kaitseminister ja seal oli Mike Johnson ehk alamkoja speaker oli kohal, et seal oli noh, kõrge tasemel, see tüübid olid kohal ja nüüd uuesti noh, see turvasüsteem seal oli absoluutselt albul igasugust arvestust, noh absoluutselt albul arvestust ja kui oleks juhtunud niimoodi, et ei lähe kohale mitte inimene, kellel on üks relv, vaid läheb kohale näiteks 4-5 inimest erinevatest suundadest või korraga kõik 3-4 jooksevad sellest turvapunktist läbi. No või on neil kaasas mingid pommid või nad teevad seal, noh ma ei tea, mingi siis keemia või bioloogilise rünnaku. Ja siis kõik läbi. Suurem osa Ameerika juhtkonnast oleks sama olematu kui täna on Iraani juhtkond. Et noh, ja see on pärast seda, kui sama nõrk turvasüsteem peaaegu viis Trumpi tapmiseni seal samas Pennsylvanias paarast tagasi juba. Et noh, ilmselgelt tema enda julgeolek ei muretse väga, kas ta elab või sureb.
0: Ja no nii palju kui mina lugenud olen selle kohta, see on täitsa nagu mingisugus action filmis. Tüüp läheb mingisuguse mingi köögi kaudu, mingist taga koridorid, kus toitlustajad lükkavad oma kärusid ja asju. No, täpselt nagu mingis action filmis. Pane kittel selga ja sulandum sinna teenindajate massi.
1: Clint Eastwoodil oli selle kohta väga hea film 90-ndatel, tule selle Line of Fire'i. Samast hotellist käis, noh, see oli tehtudki selle Reagani atendaadi nii-öelda põhjal. Ja noh, see oli kohutav, aga mis on väga oluline, kaks või kolm asja, mis on, noh, jätame selle turvaasja kõrvale, mis on ilmselgelt minule tundub, et nende see Secret Service ehk tema julgeoleku teenistus ei saa hakkama presidendi kaitsmisega.
0: Ta võibolla ei taha saada
1: no,
0: hakkama.
1: Jah, midagi on seal üdini mäda, aga kaks asja, mis on nagu silma paistud, on järgi, et Punkt üks, see tapmi, see mõrt, noh, see, kes proovis tappa teda, attentaadi siis läbi viia, oli, ei ole mingi ebanormaalne inimene. Vastupidi, aasta õpetaja, kõrg haridusega. Muide, aga taustal süvariik. Töötas NASA üksuses, mis tegeles ka muu hulgas siis UFO-tehnoloogiaga. Ehk siis noh, NASA ülisalajases arendusüksuses. Ehk siis tal olid mingid julgeoleku kontaktid, asjad, koostöövõrgustikud ja asjad olid olemas, millest keegi praegu midagi eriti ei räägi, ei taha rääkida, aga tal oli selge liin, sinna oli olemas. Et nüüd, aga põhimõtteliselt tavaline vasakpoolne Ameerikas. Tüüpiline tavaline vasakpoolne Ameerikas. Kooliõpetaja, muide, haritud inimene, Kamala Harrise valija, demokraatliku partei toetaja, tavaline vasakpoolne. Ja nad kõik tahavad tappa Trumpi ja parempoolseid. Ja mitte ainult Trumpi. Mõni aasta tagasi toimus Ameerikas ju tapmiskatse siis tollaegsele alamkoja, noh, meie mõistes siis mitte speaker, vaid ta oli siis Steve Scalise oli siis vabariiklaste fraktsiooni juht või noh, ütleme siis vabariiklastest kongressmenide seal üks juhtidest. Et seda nad on üritanud tappa, ülemkohtu kohtunike nad on üritanud tappa, asepresidenti Elon Musk, kõike nad üritavad tappa ja noh, ja on ju ka õnnestunud, ega seal noh, ütleme vähem uudistesse jõudnud, sest need ei tohigi uudistesse jõuda, sest see rikub narratiivi, et vägivald on mõlemal poolel, inetu retoorika ja ässitav retoorika on mõlemal poolel, absoluutne vale, absoluutne vale. Vägivald on ainult ühel poolel. Ässitav retoorik on ainult ühel poolel. See on vasakpoolsete, ehk ennast liberaalideks pidavate inimeste poolel. Teisel poolel ei ole vägivaldset retoorikat, ei ole vägivaldseid tegusid.
0: No jah, aga see kuulub jällegi selle samase ideoloogilise narratiivi selliste nurgakivide hulka, et paremäärmuslased on vägivaldsed, paremäärmuslased soovivad kehtestada mingi diktatuuri, paremäärmuslased on rassistid, paremäärmuslased, seda ajupesu on tehtud aastakümneid ja aastakümneid ja no, kes on ajupesu ohver, kes ei ole ajupesu ohver, sest et noh, paljud inimesed ikkagi vaatavad seda maailma, reaalset maailma kaine pilguga. Aga mina olen tähele pannud samuti seda, et kõige rohkem on selle ajupesu ohvriks langenud need, kes on, no ma ütleksin tänapäeva mõistes poolharitlased, sest tänapäeva ülikoolid ei anna enam haridust. Kui ma ikkagi jälle tuletan meelde, kui ma mingi 10 aastat tagasi ütlesin, rääkisin nendest hobusevarastest, keda meie ülikoolid produseerivad. Issand, missugune kisa puhkes. Issand, jumal, kui ma rääkisin nendest välisüliõpilastest, kes tulevad siia lihtsalt kasutavad meie ülikooli diplomi vabrikutena, et nad on õõnespead, nad ei oska midagi, nad ei taha midagi, nad kaovad ära juba pärast esimest kursust. Issand, jumal, missugune rassist ma siis olin. Aga nüüd me näeme, tulemused on siin, praktika on tõe kriteerium. 10 aastat on produtseeritud inimesi ja käib häda kisa. Ülikoolide lõpetanud ei leia tööd enam. Sest üleproduktsioon on erialadel, mida ei ole mitte kellegile tarvis.
1: Ja ega neid ei õpetata seal midagi oskama ka väga. Aga selle Ameerika näite puhul tuleb ka muidugi seda öelda, et sa rääkisid sellest paremäärmuslastest. Ameerika prokuratuur esitas süüdistuse rassismi vastase võitluse ühele suuremale vasakpoolsele rassismi vastase võitluse organisatsioonile Southern Poverty Law Center. Ehk siis lõuna osariikide vaesuse vastane noh siis ma ei tea, õiguskeskus või kuda iganes teda tõlkida ja noh, nemad on võidelnud siis segregatsiooni ja rassismi vastu ja mis tuleb välja? Esiteks nad said miljoneid ja miljardeid federaalset raha, maksumakse raha ja siis nad andsid seda raha ise andsid parem pool, no ütleme siis inimestele, kes siis läksid välja ja hakkasid parem äärmusliku, nii öelda parem äärmusliku või rassistliku juttu ajama või juudi vastast juttu ajama või ühesõnaga tegelased, keda ja siis näitasid, et oi, vaadake millised rassistid ja vaadake need rassistid on Trumpi toetajad ühesõnaga nad ostsid rahaga ja rahastasid inimesi, kes noh, teadlikult ajasid noh, no, äärmiselt eemale tõukavad sellest rassistliku juttu ja ka ja, no, ütleme, antisemiitliku juttu ja siis, aga need on kõik ju Trumpi toetajad. Need olid nende enda poolt ostetud ja toodetud äärmuslased, kellega nad siis võitlesid.
0: Provokaatorid.
1: Provokaatorid, täpselt kinnimaksud provokaatorid. Üks neist provokaatoritest oli Nick Fuentes, kes no, meie inimestele ei ütle midagi, aga Nick Fuentes oli, on no, küllaltki eemale tõukav podcaster ja mitte minu mõelest väga tarka juttu ei aja, aga välja tema sai ka neilt raha ja mis on tähelepanuväärne Nick Fuentes on viimastel kuudel erakordselt agressiivselt ja räigelt muutunud Trumpi vastaseks võibolla ka maksti selle eest mine tea, et noh, see on kogu see ökosüsteem, kus nad elavad, see on kohutav aga see on kütnud üles seda tahtmist vasakpoolsetel tappa ära kõik, kes nendega nõus ei ole.
0: No võt, aga noh, ma julgen muidugi ennustada, et see ei ole Trumpi suhtes viimane atentaadi katse, et neid tuleb veel, aga ma loodan ja vaikselt nii nagu ka Trump ise ütles pärast seda Pennsylvania tulistamist, kus ta kõrvast haavata sai, et see oli märk sellest, et tal on jumala poolt määratud missioon, mille ta peab täitma ja ta seda missiooni ka täidab.
1: Nii et jah, meie soovime ka Trumpile pikkagi ka ja head tervist ja loodame, et ta jätkab süvariigi lammutamist, sest et see, et teda jälle üritati tappa, oli süvariigi raevukas reaktsioon tema erinevatele sammudele. Me jõuame neist kindlasti rääkida, see, kuidas Minnesota korruptsiooni paljastatakse, see, kuidas seda sama Southern Poverty Law korruptsiooni paljastatakse, see, mida ta, kuidas ta lõhub praegu naftakartelli OPECit, need on kõik väga suured protsessid, millest meil muidugi ei räägi. Või kui räägitakse tagurpidises või väändunud võtmes, eks me aitame neist asjadest teil mõnes teises lõigus saates aru saada paremini. Aga täna me jälle vaatamast, soovime teile ilusat kevade jätku ja nädala pärast jälle.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saates tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee Ring FM Number 1 Lõuna-Eestis.
3: Lillelise ilma toob sinuni metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
4: Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd suureneb vihma võimalus. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Hommikuks tugevneb tuul kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Soojakraade on 5-11. Esmaspäeval on pilves selgimistega ja vihma hoogudega ilm. Puhub lõuna ja edela tuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
3: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililed ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 404-708.
2: Fastfassaad, me oleme championid. Fastfassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fastfassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545 222 00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Ring FM. I'm so lucky, lucky. I'm so lucky. Yeah, I'm so lucky, lucky.

0: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, sealhulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
1: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
0: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Ring FM, number 1.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd suureneb vihma võimalus. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Hommikuks tugevneb tuul kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Soojakraade on 5-11. Esmaspäeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub lõuna ja edelatuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: 3, 2, 1. Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel. 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

0: FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt Egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
6: Toidu ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist soodne sahver.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel pilvisus tiheneb, pärast keskööd suureneb vihma võimalus. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Hommikuks tugevneb tuul kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Soojakraade on 5-11. Esmaspäeval on pilves selgimistega ja vihma hoogudega ilm. Puhub lõuna ja edela tuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-8. Homme on päikese paisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-8. Homme on päikese paisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

armastus, mis raamatuist loeb.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-8. Homme on päikese paisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.